U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, vodimo vas u Budimpeštu, gdje je prošle subote u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla održana oproštajna svečanost učenika 12. razreda. Svečano opraštanje maturanata bilo je upriličeno na dvorištu Srpske gimnazije, a pošto je od strane meteorologa već ranije bilo najavljeno neprijatno kišovito vreme, mnogi su kišobranima u ruci stigli kako bi odali počast slavljenicima. U ustaljenom običaju uz poznate zvuke prigodnih pesama Zbogom školo naša i Gaudeamus igitur, maturanti su na čelu sa svojim razrednim starešinama Zoricom Pančić, Jovanom Večić i Radivojem Galićem u znak oproštaja prodefilovali travom i cvećem ukrašenim školskim hodnikom i nastavničkom zbornicom, a na dvorištu početak svečanog programa protekao je u znaku intoniranja srpske i mađarske nacionalne himne. Potom su voditelji programa Anastasija Đurović i Franka Babić, učenice 11. razreda, na srpskom i mađarskom jeziku pozdravile sve okupljene, među kojima su bili i dr. Jovanka Lastić, predsjednica samouprave Srba u Mađarskoj, Andrija Rockov, potpredsjednik Zemaljske srpske samouprave, Nemanja Obradović, savjetnik ambasade Bosne i Hercegovine u Budimpešti, protojerej Zoran Ostojić, paroh budimpeštanski, i Zorica Jurković-Ember, direktorka Srpskog kulturnog centra Srpski venac. Nakon što su učenici 11. razreda predali cveće direktorki Vesni Racpetin Vejmulo, njenim zamenicama Ljubinki Georgijević i Kristini Bekić, kao i direktorki Srpskog đačkog doma Dragani Meseđiji, a također i predstavnicima samuprave Srba u Mađarskoj i Srpskog venca, svečanost je nastavljena recitacijom stihova Miroslava Mike Antića Poslije detinjstva, a zatim i pesmom A sad adio u izvođenju učenica 11. razreda.

0: da odrastamo zajedno.
1: Na kraju želimo da se zahvalimo i našim profesorima. Hvala vam na znanju koje ste nesebično delili, na strpljenju, podršci i svim lekcijama koje nisu stale samo u udžbenike. Hvala vam što ste verovali u nas. Podsticali nas da budemo bolji i bili deo našeg odrastanja. Vaš trud i posvećenost ćemo zauvijek pamtiti.
0: Naš početak je počeo pre 4 godine na istom ovom mestu, a taj mi gini na vidiku. Da, promenit ćemo adresu, prefiksom broju telefona i novčanicima ćemo uvesti neke druge vize, ali nećemo postati stranci. Znam toliko toga da nas nosimo kućama, mnogo kofera, uspomena, slika i događaj za prepričati i znam da je teško zauvijek pamtiti sve. Ali ako moramo nešto zaboravimo, hajde zaboravimo testove, ukore, kutije za telefone i ugodno 9 i sve one sate provedene na Horlošu. Ostajemo mjesto u sjećanju samo za one kojima smo izašli na drugi kraj, jer su na kraju dana oni jedino i važni. Hvala vam se tu i hvala na pažnji.
2: U nastavku programa slavljenicima i okupljenima obratila se Vesna Racpetin Vejmulo, direktorka Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, koja je između ostalog rekla sljedeće.
3: Danas posljednji put prolazite školskim hodnicima kao učenici, hodnicima koji čuvaju uspomene, zajednički smeh, brige, zagrijaje, uspehe, razočarenja i sve one trenutke koji su vas polako i neprimetno oblikovali u mlade, vredne i talentovane ljude koji danas stoje pred nama. Posebno je dirljivo za nas što među vama su tu i oni koji su još kao mališani krenuli u naše vrtiće u Budimpešti, u podružnici u Lovli. Naučili ste prve pesmice, stekli svoja prva prijateljstva, a danas stojite pred nama kao maturanti iste ustanove. Odrasli ste. A mi smo imali privilegiju da vas čuvamo i da pratimo najvažnije godine vašeg djetinjstva i mladosti. To je posebna veza na koju svi mi možemo biti ponosni. Škola ne pruža samo znanje, uči vas na čovečnost, istrajnost, odgovornost i veru da u radom i trudom možete ostvariti svoje ciljeve. Dragi maturanti, nikada ne zaboravite odakle ste krenuli. Čuvajte u srcu sve ono što vam je ova gimnazija dala. Znanje, ljudske odnose, snagu zajedništva i vrednosti koje vam mogu biti putokaz tokom celog života. Današnjim danom nosite sa sobom i nasljeđe naše ustanove, njen ugled, vrednosti i duh zajedništva. Budite dostojni predstavnici svega što ste ovdje dobili. Želim vam da u životu uvijek imate hrabrosti za nove početke, snage, da savladate teškoće i skromnosti, da dostojanstveno nosite svoje uspehe. Pronađite svoj poziv i postanite časni, odgovorni i sretni ljudi. Kao što je napisao Šandor Marali, smisao života nije u tome da činimo velika dela, već da ostanemo ljudi. Ponesite ovu poruku sa sobom i sačuvajte sve ono što je zaista važno. Srećan put, dragi maturanti.
2: Potom je direktorka pročitala odluku nastavničkog veća o dodeli najuglednijih titula i vrednih nagrada. Za đaka generacije je proglašena Andreja Brezić. Ugledna titula đak prominent i poklon samouprave Srba u Mađarskoj dodeljena je Milošu Jakšiću, dok je diploma samouprave Srba u Mađarskoj predata Andriji Martinoviću, koja je uručila predsjednica samouprave Srba u Mađarskoj dr. Jovanka Lastić i potpredsjednik Zemaljske srpske samouprave Andrija Rockov. Tom prilikom maturantima se ukratko obratila i dr. Jovanka Lastić, rekavši sljedeće.
4: Prelepo je vidjeti posle 4 godine kada se završi jedna avantura. Ako se sjećate, svima vama sam rekla da je ovo jedna velika avantura svoje vremeno. I lepo je vidjeti kako ste sada mladi odrasli ljudi koji kreću možda u najlepši period svog života. Iskoristite ga maksimalno, nemojte ništa propustiti, karta nije, samo napred.
2: Gramata Nikola Tesla pripala je Marti Radovanović, a posebna nagrada direktorke Vesne Racpetin Vejmulo uručena je Sari Dahan. Za najboljeg sportistu generacije proglašen je Nemanja Branković. Tokom svečanosti brojnim učenicima 12. razreda uručena su priznanja, i to za dobro učenje, primjerno vladanje i angažovanje u vannastavnim aktivnostima. Uručivanje nagrada presekao je svečani trenutak, naime predstavnici maturanata Nemanja Nedeljković, Irina Mutavčić i Višnja Maksimović na školski barjak su privezali još jednu svilenu traku. Svečanost je zatim nastavljena dodelom poklona, najprije sa maturantima koji su igrali u kulturno-umjetničkom društvu Taban, zahvalio njegov umjetnički rukovodilac Dušan Vuković,

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Skupština Srbije usvojila je juče na predlog Miroslava Petrašinovića, poslanika Srpske napredne stranke, izmene 4 izborna zakona kojima su implementirane preporuke ODIHR-a, a koje će unaprijediti izborni proces. Najznačajnije izmene u zakonima o izboru predsjednika Republike, o izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i o Ustavnom sudu su obavezna obuka članova organa za sprovođenje izbora i izdavanje potvrde o obavljenoj obuci, mogućnost da jedan birač potpisom podrži više izbornih lista i skraćivanje rokova Ustavnom sudu za odlučivanje o izbornim sporovima. Država će omogućiti stranim studentima da steknu srpsko državljanstvo kako bi im se olakšali opstanak i zaposlenje u Srbiji nakon završetka studija, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na skupu povodom obeležavanja 15. godišnjice programa Svet u Srbiji. Daću sve od sebe da onima koji su studirali više godina, posebno onima koji su uspješno studirali, omogućimo ne samo boravak, već i prebivalište ovdje u Srbiji i državljanstvo, da mogu da žive ovdje. Zaista ću dati sve od sebe da to bude vaš slobodan izbor. Mi nemamo ništa protiv da se vi vratite u svoje zemlje, ali i Srbija je vaša zemlja i u njoj ste proveli značajno vrijeme, rekao je Vučić, odgovarajući afričkim studentima koji su izrazili želju da posle studija u Srbiji ostanu da žive i rade. Vučić je podsjetio da je Srbija, odnosno nekadašnja Jugoslavija, jedan od osnivača pokreta nesvrstanih i da je Palata Srbija u kojoj je održana svečana pravljena za konferenciju nesvrstanih 1961. godine. Sve u ovoj zgradi je napravljeno sa prostora bivše Jugoslavije, jer je trebalo da se pokaže i pokazalo se koliko je to bila moćna i snažna zemlja u tom trenutku, koliko je želela da pokaže gostoprimstvo ostalim zemljama iz pokreta nesvrstanih. Srbija se uvijek borila protiv kolonijalizma na međunarodnim forumima i glasala u korist svojih afričkih prijatelja u Ujedinjenim nacijama u trenucima kada to, kako je rekao, nije bilo lako i kada je zahtevalo svakako političku hrabrost. Tu solidarnost nam afrički narodi nisu zaboravili, rekao je Vučić i dodao da Srbija i danas ponosno stoji uz slobodarske afričke narode. Čudotvorni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja, stigao je u Beograd posle više od 600 godina iz Svetogorskog manastira Vatopeda preko Soluna u pratnji igumana Jefrema i njegove bratije. Na aerodromu Nikola Tesla organizovan je svečani doček u crkvene i državne počasti u prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija sa najvišim crkvenim i državnim velikodostojnicima. Časni pojas kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika tražeći utehu, mir i snagu, donesen je povodom obeležavanja Spasovdana i slave grada. Sa aerodroma je stigao u Vaznesensku crkvu gdje će ostati do početka Spasovdanske litije večeras u 19 časova. Pojas Majke Božje u glavnom gradu Srbije ostaće još 9 dana sve do 29. maja do podne i bit će dostupan vernicima u hramu Svetog Save na Vračaru gdje će moći da priđu i celivaju svetinju. Povodom dolaska pojasa Presvete Bogorodice u Beograd, verni narod dobio je dragocenu literaturu koja svedoči o snazi ove velike svetinje. Izdavačka ustanova Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Duhovna reč u saradnji sa Verskim dobrotvornim starateljstvom saopštila je radosnu vez da je iz štampe izašao prevod knjige Svetogorskog manastira Vatoped. Ovo izdanje čitaocima nudi detaljan uvid u brojna čuda koja je Presveta Bogorodica učinila kroz svoj blagodatni pojas, pružajući duhovno okrepljenje svima. Ta čuda su monasi manastira Vatopeda kroz istoriju brižljivo zapisivali i potom u vidu više monografija predstavili svekolikoj javnosti. Ova knjiga predstavlja prvi tom tog serijala, doneseći na 200 stranica u koloru do sada nepoznate podatke o predanju čuvanja blagodatnog pojasa i čudima koja su se njime zbivala kroz istoriju sve do današnjeg dana. Najveći deo knjige sadrži 100 čuda novijeg datuma, praćenih potresnim svedočanstvima ljudi koji su se posle molitve pred Bogorodičinim pojasom isceljivali od najtežih telesnih, duševnih i duhovnih bolesti. Ta svedočanstva praćena su brojnim fotografijama isceljenih ljudi, posebno njihove dece, koja su na svet došla ili su od najtežih bolesti isceljena blagoslovom Presvete Majke. U vrijeme boravka pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu, knjiga će u beogradskim hramovima i patrijaršijskim prodavnicama, kao i putem internet knjižare, moći da se nabavi po promotivnoj ceni. Srpski teniser Laslo Đere zaustavljen je u osmini finala ATP turnira u Ženevi, pošto je sinoć poražen od Francuza Artura Rinderkneša rezultatom 4-6, 7-6, 6-1 u setovima. Đere je pri rezultatu 4-4 u drugom setu propustio 3 break lopte, što se ispostavilo kao ključni moment meča. Vaterpolisti Novog Beograda porazom su okončali učešće u ovosezonskom ciklusu Lige šampiona. U posljednjem kolu četvrtfinalne grupe A elitnog takmičenja Novi Beograd je na svom bazenu posle preokreta izgubio od Breše rezultatom 18-17. Viktor Trojicki je zvanično novi trener Novaka Đokovića, objavio je sinoć najbolji srpski teniser. Trojicki je kao selektor Srbije bio Đokovićev trener na olimpijskim igrama u Parizu, kada je Nole osvojio istorijsku zlatnu medalju. Čuli ste blok informacija.

Dragi slušatelji, dobro jutro i dobro nam došli danas u subotu 23. svibnja u emisiju na hrvatskom jeziku. Ja sam Lea Škrlin, pripravnica, urednica, a u današnjoj emisiji donosimo vam izbor najvažnijih i najzanimljivijih priloga proteklog tjedna. Biće riječi o Skupštini Hrvatske državne samouprave u Santovu, obilježavanja Dana hrvatskog tiska u Mađarskoj i 35. obljetnici hrvatskog glasnika, suradnji hrvatskih škola iz Hrvatske, Mađarske i Bosne i Hercegovine, te o novoj dječjoj slikovnici Tri leptira. Govorit ćemo i o časopisu Matica, festivalu Zlatni glas Zlatne doline, izložbi posvećeno Ivanu Vukoviću, te o tradicionalnom hodočašću u Đud. Tonskim stolom danas Ladislav Štraser upravlja, a govorne priloge su pripremili Renata Balatinac, Andrija Pavleković, Tomo Fury i Lea Škrlin. Dobro nam došli!

0: 16. svibnja u Santovu održana je Skupština Hrvatske državne samouprave na kojoj je izabran novi predsjednik HDS-a dr. Silvestar Balić. Više o Skupštini saznaćete od kolege Tome Fürija.
1: U subotu 16. svibnja u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i učeničkom domu u Santovu održana je sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave. Od 31 zastupnika na sjednici se pojavilo 19, tako da je Skupština imala kvorum. Na početku sjednice zamjenica predsjednika Hrvatske državne samouprave Angela Šokac-Marković je tražila od članova Skupštine da se dopuni i mijenja redoslijed dnevnog reda o kojima će voditi raspravu, što su članovi Skupštine jednoglasno prihvatili. Nakon toga je uslijedila najvažnija točka dnevnog reda – izbor novog predsjednika Hrvatske državne samouprave. Zamjenica predsjednika HDS-a, gospođa Marković, predložila je za predsjednika doktora Silvestra Balića, a pošto nije bilo protukandidata, gospodin Balić se prihvatio kandidature, te je nakon toga Skupština za novog predsjednika HDS-a jednoglasno izabrala doktora Silvestra Balića, koji će obnašati tu dužnost do 2029. godine.
2: Nakon odlaska dosadašnjeg predsjednika Ivana Gugana za glasnogovornika, Skupština je morala izabrati novoga predsjednika. Kako se može pripremiti na to, to je teško pitanje, to je nešto slično kao pripremiti se na roditeljstvo, dakle biti roditelj, isto se ne može, jer ne znamo što nas čeka. Većinom znaju ljudi da sam u toj našoj strukturi već jedno vrijeme. Od 2010. sam suradnik Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj, pa sam bio jedan ciklus i zastupnik u Hrvatskoj državnoj samoupravi, pa od zadnjih izbora ponovo. Bio sam često nazočan na našim priredbama još kao svirač i tako dalje. Dakle, mogu reći da sam bio upoznat sa našom nekakvom strukturom, ali naravno jedno je gledati to izvana, a drugo je raditi u tom sustavu i biti odgovoran za to. Ja sam ja spomenuo i danas možda i u svom jednom pismu koje sam poslao zastupnicima, da ono što osjetim, to je ogromna odgovornost. Možda bi mogao reći i teret, što možda zvuči negativno, ali svakako je riječ o velikoj odgovornosti. Ja ne želim sad biti nekakav revolucionar i promijeniti naš sustav. Ja mislim da ima puno rezultata u zadnjim godinama. Moramo raditi i temeljiti naš rad na ovim rezultatima, i ono što je moj cilj, da u neku ruku možda povećamo učinkovitost naših ustanova, naše zajednice, i što se tiče financija i što se tiče ljudskih resursa.
1: Hrvati u Mađarskoj žive raštrkano, dakle po regijama, kako se kaže, od Gradišća do Bačke, a vi ste u svom pozdravnom govoru kada ste se obratili zastupnicima rekli da želite zastupati sve Hrvate u Mađarskoj i da biste još bolje povezali regije. Kako, na koji način?
2: Da, tako je. Mislim da predsjednik državne samouprave, kao i sama državna samouprava, predstavlja sve Hrvate u Mađarskoj. Znamo da dosta toga je dijeli što se tiče naših regija, dosta su velike razlike, ali to sam naveo u svom pismu, da povezuje nas dosta toga, puno više nego što bi mislili, i unatoč svim našim problemima unazad već 35 godina i preprekama, ja vjerujem u to da postoji jedno zajedništvo Hrvata u Mađarskoj, da možemo povezati ovu zajednicu, da možemo surađivati. Naravno, sukoba interesa, odnosno nekih različitih mišljenja, uvijek ima, ali ako ima želje za rješenjem i za dijalog, onda se to može riješiti. Ja ću nastojati biti prisutan svagdje. Svakako računam na dobru suradnju sa novoizabranim glasnogovornikom ili Ivanom Guganom. A naravno, ako gledamo u buduće, možemo gledati na nekakav model funkcioniranja gdje će državnu samoupravu zastupati zamjenici predsjednika. Mislim da je tu ima puno mogućnosti. Vidjet ćemo kako će sve to funkcionirati.
1: Jedna točka dnevnog reda se odnosila na usvajanje odluke o smjernicama korištenja raspoloživog termina javnog radija i televizije u skladu sa Zakonom o pravima narodnosti.
2: To je jedna točka dnevnog reda koja je bila odgođena, budući još prošle godine je Državni ured za reviziju, Mađarski Alom i Sambevesik, obavila kontrolu Hrvatske državne samouprave, gdje su među ostalima ustanovili da državna samouprava nema izrađene smjernice u vezi sa emitiranjem, odnosno sa uređivanjem naših javnih medija i javnog servisa. To je inače i u manjinskom zakonu opisano, i zbog toga smo predložili jedan dokument koji sam ja ja onda predložio svoje izmjene u tom dokumentu gdje sam opisao nekakve smjernice glede samog pripremanja tih sadržaja, uređivanja, što se tiče nekakvih standarda je struke, standarda hrvatskog jezika i tako dalje. Naravno, sad poslije toga mi moramo u vezi s tim smjernicama stupiti u kontakt sa medijskom kućom MTVA. Znamo da su najavljene nekakve izmjene. To naravno trebamo uzeti u obzir. Vidjet ćemo da li će te promjene utjecati na naše medijske sadržaje. Ja se nadam da za to velike promjena neće biti, barem što se tiče naših manjinskih sadržaja, jer to je ipak naše manjinsko pravo, dakle zakonom osigurano pravo, ali kakva će biti struktura, to ćemo vidjeti. Dakle, svakako ćemo uskladiti te smjernice i sa odgovornim osobama unutar javnog servisa.
1: U nastavku sjednice Skupštine izglasane su i odluke o pokretanju grupa u vrtićima, osnovnim školama i gimnazijama, koje institucije su u održavanju Hrvatske državne samouprave. A to su hrvatski vrtići, škole i obrazovni centri u Santovu, Pečuhu i Sambotelu. Pri završetku predsjednik je obavijestio članove skupštine o pripremama državnog hodočašća Hrvata u Mađarskoj, koje će se ove godine održati 12. lipnja u Drvljancima, a na tu temu uskoro će se održati koordinacijski sastanak u Martincima.

0: 2. svibnja je proglašen danom hrvatskog tiska u Mađarskoj povodom izlaženja prvog broja hrvatskog glasnika 1991. godine. Ove godine dan hrvatskog tiska se slavio 7. svibnja u Budimpešti u Kroatici, a pošto je i 35. obljetnica hrvatskog glasnika, tjednik Hrvata u Mađarskoj bio je u fokusu tog dana. Reportažu je pripremio Andrija Pavleković.
1: U Budimpešti je svečano obilježen dan hrvatskog tiska i 35. obljetnica hrvatskog glasnika, jedinog tjednika Hrvata u Mađarskoj koji neprekidno izlazi već 3,5 desetljeća. O ulozi medija u očuvanju hrvatskog identiteta, izazovima narodnosnog novinarstva i digitalnoj budućnosti glasnika govorili su dugogodišnja glavna urednica Branka Pavić-Blažetin, novinar Stipan Balatinac te ravnateljica Kroatike Timea Šakan-Škrlin. Prisutne su pozdravili i veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj Mladen Andrlić, glasnogovornik Hrvata u Mađarskom parlamentu Ivan Gugan te zamjenica ravnateja Hrvatske matice iseljenika Ivana Rora. Naši su sugovornici glavna urednica hrvatskog glasnika Branka Pavić-Blažetin, novinar Stipan Blatinac i ravnateljica Kroatike Timea Šakan-Škrlin.
2: Hrvatska zajednica, otkad ima hrvatske glasnike u zlatnom medijskom dobu, mogu reći da prije 35 godina, kada su naši prethodnici 2. svibnja 1991. godine utemeljili prvi samostalni tjednik Hrvata u Mađarskoj, da je počelo zapravo zlatna doba hrvatskog tiska u Mađarskoj. Ono traje do danas i nadam se da će i dalje trajati. Hrvatski glasnik se kroz protekli 35 godina prilagođavao vremenu i prostoru u kojem je nastajao. Od skromnog tiskanog izdanja on je došao do velikog broja stranica i slijedio je sve izazove informatičke ere, tako i digitalne izazove. Od 2005. na mrežnim stranicama u PDF formatu, od 2010. već smo prisutni na društvenim mrežama, 2014. imamo svoju samostalnu web stranicu, pa do danas kada zapravo imamo aktivnu web stranicu www.glasnik.kroatika.hu i vrlo aktivnu Facebook stranicu sa velikim brojem pratitelja, dakle i tiskanu platformu. Dakle, mi se zaista trudimo kroz sve komunikacijske kanale približiti sve ono što se događa s Hrvatima u Mađarskoj i pokriti onaj naš osnovni zadatak, a to je biti informativno edukativni tjednik Hrvata u Mađarskoj.
3: Manjinski tisak koliko je vjeri zaostao ili da li je u raskoraku sa stvarnosti?
2: Ja mislim da manjinski tisak se dobro drži. Evo, ako poznajemo situaciju sa tiskanim medijima, uzmimo samo recimo županijske dnevne listove ili tjednike, možda čak tjednici i časopisi imaju onaj svoj značaj koji su imali prije u odnosu na dnevni tisak. Dakle, a manjinski tisak pogotovo ima značaj jer on ima jednu dosta uokvirenu čitateljsku publiku koja se veže uz taj tisak i veže se uz njega ne samo zato što je to medij, pa i tiskani medij jedan identifikacijski znak da oni pripadaju toj zajednici, da su dio toga svega, to je dio svakodnevnog života svakog onog čovjeka manjinca koji smatra da je Hrvat u Mađarskoj.
3: Ima novi medij i koji iziskuje novo razmišljanje i mlade. Mlade je teško pridobiti ili nije?
2: Profesionalni mediji, oni prije svega trebaju uredništvo. Ne možemo govoriti ni o mladima, ni o starima. Moramo govoriti o sposobnim, profesionalno osviješćenim novinarima kojima je to stalno radno mjesto, koji znaju što je to javni prostor, što treba zapravo raditi da bi jedno novinarstvo bilo objektivno, nepristrano i da istinito. Tako da u tom kontekstu i stari i mladi mogu učiti. Mladi mogu dati ideje starima kao što stari mogu dati ideje mladima. Činjenica je da unutar hrvatske zajednice u Mađarskoj inače imamo malo obrazovanih mladih ljudi koji na vrlo visokom nivou vladaju hrvatskom jeziku, jer za biti manjinski novinar, a pogotovo novinar u tiskanom mediju gdje se piše, treba dobro poznavati hrvatski jezik, jer nije to samo napisati izvješće, treba tu i razmišljati, treba napisati i kolumnu i komentar, dakle jednu višu razinu izražavanja. A nažalost sve je manje takvih, ali se nadamo da će i među mladim ljudima biti oni koji će zainteresirati taj poziv, ali na tome treba raditi cijela zajednica, a pogotovo oni koji će osigurati uvjete da mladi ljudi smatraju da je to i mjesto na kome oni mogu i osnovati svoj život i svoju budućnost i graditi zapravo svoju karijeru na tim mjestima.
3: 33 godine radnog staža kod jednog tjednika. Koja su iskustva, odnosno poteškoće i radosti u tom poslu?
4: Ima i jednoga i drugoga, sigurno 33 godine je jako puno. Kad sam ja došao, onda sam imao kolege koji su bili pred odlaskom u mirovinu, Marko Dekić, Stipan Filaković. Evo, polako ćemo se i mi oprostiti i trebaju nam mladi novinara, izveštaj i koji će nastaviti ovaj rad.
3: Koji su doživljaji koji će ostati uvijek?
4: Doživljaji su zaista neponovljivi. Mislim da je to bilo upravo ono koje me je i onda pobudilo da se prijavim u Hrvatski glasnik. Naime, to su bila jako izazovna vremena, osamostaljivanje Hrvatske. Hrvatska narodnost, manjina u Mađarskoj, također je uspjela stvoriti svoju samostalnost i među prvima Savez Hrvata donio je odluku o utemeljenju Hrvatskog glasnika. Pa evo i mi smo, nekolicina kao i ja, misli da bismo trebali se priključiti. Bili smo svjesni toga da bez jezika nema opstanka i kako sam u svojem prvom napisu, još kad sam bio čitatelj, nisam radio u glasniku, napisao je jedan napis, otprilike ne znam točno kako je bio naslov, ali uglavnom to da nije sve u folkloru, misleći da puno više moramo polagati u očuvanje materinskog jezika, u jačanje nacionalnog identiteta, jer su nas i većinski narod prije demokratskih promjena zapravo doživljavali kao samo jednu folklornu manjinu, sve ono drugo je bilo potisnuto.
3: Za tebe da li je važno da manjinski novinar Jevoštrop Pera da daje zrcalo svoje zajednice?
4: Mi nastojimo svaki dan s više ili manje uspjeha u tome. Naravno, mi smo jako mala zajednica gdje svako svakoga poznaje. Ja poznajem naraštaje i naraštaje po našim naseljima. Nije tako lako napisati oštro ili kritično, jer čitaju ljudi, što je bilo iskustvo već od početaka, a i zadnjih 20 recimo godina, da upravo oni stariji ljudi su oni pravi pratitelji i čitatelji, jer me na nekim priredbama ili u svojim naseljima zaustavljaju i onda kažu, evo čito sam ovo, čito si ono, kaže, dobro si napisao, onda kažu, pa ovo ne znam, tako je to, kako je tamo. Dakle, vidi se da prate, ja vjerujem da i mladi naraštaji, istina ne u tiskanom obliku, ali putem Facebook stranice naše i web stranice, ja mislim da i mladi prate, međutim, ja se bojim da nema toliko možda komentara sa strane mladih, jer možda više ne govore tako jezik kao naši stari koji su bili dobri izvorni govornici svojih mjesnih govora prije svega, a mlađe generacije su već jezik učile u školi, hrvatski standardni jezik, pa možda zbog toga ne rado komentiraju, ali ipak vjerujem da je i to u neku ruku dobro da vidimo da prate naše vijesti, fotografije. Pa čak i mnogi roditelji, simpatizeri, čija djeca možda i nisu Hrvati, ali su u našim školama, ustanovama, pa onda i oni dođu u doticaj sa našim vijestima, člancima, napisima.
2: Kad obilježavamo neke obljetnice, onda je to uvijek neka i prigoda da se čovjek zahvali evo svojim suradnicima, odnosno svima onima koji su stvarali taj glasnik, urednicima, novinarima, grafičarima, lektorima. Naravno, treba se zahvaliti i vlasnicima i treba tražiti i daljnu podršku od njih, jer novaca uvijek malo, a inače to ja mislim da svakome godi ako mu se priznaje rad. Danas je Dan hrvatskog tiska, je da evo da je on utemeljen u povodu izlaženja prvog broja Hrvatskog glasnika, ali ovdje mi Hrvati u Mađarskoj imamo i druge medije. Sad ako govorim samo o Kroatici, onda su tu električni mediji i radio i TV Kroatika, ja mislim da i web stranica i društvene mreže, ali ne smijemo zaboraviti ni na javnu televiziju, odnosno javni radio, koji zaista imaju puno veću prostor.
3: Čuli smo da je važan protok informacija i povezivanje, ispomoć i novinarski poziv.
2: Mi uvijek imamo nekakvu multifunkcionalnost, znači trebamo biti u jednom trenutku ovo, drugom trenutku ono, ali svi evo to radimo iz privrženosti prema zajednici. Novinari su, kad pogledamo općenito hrvatske novinare u Mađarskoj, onda je to iznad 50 godina i onda mislim da nisam nikoga uvrijedila. Uvijek kažu da je teško zadovoljiti dobiti mlade. Što je s jedne strane i istina, opet s druge strane i nije istim da ponekad i podcjenjujemo mlade ili možda očekujemo od njih, od samih početaka da oni rade. Ono što mi znamo, to koje znanje smo mi stekli tijekom 30-40 godina, to je jako veliki napor raditi s njima. To iziskuje vremena i dodatnog strpljenja, ali jedino na taj način ćemo dobiti mlade.
3: Svakome je dobro ako ima povratne informacije, isto tako i novinaru, izdavaču, vlasniku, koliko je pretplatnika, koliko je slušana emisija, gledana, čitane novine, ima toga.
2: Imamo naravno, od pretplatnicima evo, vodimo statistiku, isto samo gledamo taj razlog da treba platiti godišnju pretplatu. 90% naših pretplatnika su Hrvatske samouprave. Od prošle godine sa 690 pretplatnika pao nam je broj sa 100-tinjak, što ja mislim da je tu i više razloga, što je sve manje čitatelja. U današnje vrijeme govorimo o obljetnicama, da gledamo u prošlost, da treba gledati i u budućnost. Kada su već evo mladi u pitanju, onda Kroatika ima jedan novi projekt. Pokrenut ćemo sad u ove dane jedan video natječaj za osnovnoškolce, za više razrede osnovnih školaca i za srednje školce, sa jednom opširnom temom što za mene danas znači biti Hrvat i Hrvatica. Će onda svatko imati prostora za svoju kreativnost. Treba napraviti jedan video materijal od jedne minute. Natječaj trajat će sve do kraja 9. mjeseca. Svakako nam je to cilj da potaknemo mlade. Pa evo, možda netko će se i naći poslije i u našim krugovima.
1: Zbog bolesti novinarka Bernadeta Bržeti nije mogla sudjelovati svečanosti, ali njezino izlaganje 30 godina u službi među svojima pročitala je suradnica Radio Kroatike Maja Škrlin. Svečanost je okončana otvorenjem izložbe pod naslovom Naslovnice kroz vrijeme, i to uz svirku i melodije tamburaškog sastava Balinta Horvata i njegovih svirača uz prigodni domjenak.

0: U nastavku emisije slijedi prilog o suradnji hrvatskih škola u Hrvatskoj, Mađarskoj i Bosni i Hercegovini. Više o tome reći će vam Andrija Pavleković.
1: Suradnja hrvatskih škola preko granica i ove godine uspješno se nastavlja kroz razmjene učenika, zajedničke projekte i očuvanje hrvatskog jezika i identiteta među mladima. Tijekom proteklih dana učenici iz Mađarske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine sudjelovali su u nekoliko susreta koji su još jednom pokazali važnost povezivanja hrvatskih zajednica u regiji. Središtu pozornosti bila je dugogodišnja suradnja osnovnih škola iz Bizonje i Donje Dubrave u Hrvatskoj. Učenici iz Bizonje boravili su 3 dana kod svojih vršnjaka u Donjoj Dubravi gdje su bili smješteni u obiteljima domaćina. Takav oblik razmjene omogućio im je svakodnevno druženje i dodatno usavršavanje hrvatskog jezika kroz neformalnu komunikaciju i zajednički život s obiteljima. Tijekom boravka učenici su posjetili poznato hrvatsko Marijansko svetište, Mariju Bistricu, a sudjelovali su i na radionicama u Znanstvenom parku u Oroslavlju, gdje su kroz praktične pokuse i interaktivne sadržaje upoznali zanimljivosti iz područja prirodnih znanosti. Organizirane su i sportske aktivnosti, ekipna natjecanja te brojni zajednički sadržaji koji su dodatno učvrstili prijateljstva među učenicima. Suradnja škola iz Bizonje i Donje Dubrave traje još od 1993. godine, što ovu razmjenu čini jednim od najdugovječnijih oblika prekogranične suradnje hrvatskih škola u regiji. Osnovna škola u Donjoj Dubravi poznata je po aktivnom uključivanju učenika u međunarodne projekte, kulturne programe i izvan nastavne aktivnosti, dok škola u Bizonji već desetljećima njeguje hrvatski jezik i tradiciju među Hrvatima u Mađarskoj. Uz ovu razmjenu u Mađarskoj je ovih dana boravila i delegacija osnovne škole Suhopolje iz Virovitičko-podravske županije. Učenike i učitelje predvođene profesoricom Ivančicom Pet Škvarić u Budimpešti je primio veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj i Mladen Andrlić sa suradnicima. Tijekom susreta učenicima su predstavljene diplomatske aktivnosti Republike Hrvatske te rad hrvatskog veleposlanstva u Mađarskoj. Osnovna škola Suhopolje jedna je od većih škola u Virovitičko-podravskoj županiji i poznata je po brojnim projektima iz područja kulture, ekologije i međunarodne suradnje. U školi se posebna pozornost posvećuje učenju stranih jezika, terenskoj nastavi i povezivanju učenika s hrvatskim zajednicama izvan Hrvatske. Učenici osnovne škole Mihovil Naković iz Kojnofa sudjelovali su prošlog tjedna u razmjeni učenika u Božjakovini u Hrvatskoj. 12 učenika iz Kojnofa zajedno s 12 učenika iz Kiseljaka u Bosni i Hercegovini posjetilo je osnovnu školu Stjepan Radić u Božjakovini. Naselje Kojnof i Kiseljak potpisali su povelju o suradnji još 2011. godine, a škole iz tih općina suradnju su uspostavile 2016. godine. 2 godine kasnije, 2018. projektu se pridružila i škola iz Božjakovine. Od tada se trilateralna suradnja održava svake godine u drugoj zemlji. Cilj projekta je očuvanje tradicije hrvatskog jezika i identiteta među mladima, ali i poticanje tolerancije te upoznavanje drugih naroda, kulture i običaja. Ravnateljica osnovne škole Mihovil Naković u Kojnofu, Agnica Šarkozi, istaknula je kako ovakvi susreti učenicima donose pozitivna iskustva vezana uz hrvatski jezik te im omogućuju upoznavanje novih ljudi i krajeva. Budući da su učenici tijekom cijelog boravka sudjelovali u zajedničkom programu, broj sudionika iz svake škole bio je ograničen na 12. Jedan od uvjeta za sudjelovanje bio je osnovno poznavanje hrvatskog jezika kako bi učenici kasnije mogli ugostiti svoje vršnjake iz partnerskih škola. Prvog dana učenici su posjetili Zagreb gdje su razgledali grad te obišli Zoološki vrt i prirodoslovni muzej. Učenici iz Kojnofa i Kiseljaka svakodnevno su sudjelovali u nastavi zajedno s domaćinima. Boravili su u obiteljima koje su za njih organizirale bogat program, zajedno su pekli kolače, igrali društvene igre i sudjelovali na izletima. Posjetili su i nekoliko regionalnih poduzeća kako bi se upoznali s gospodarskim životom tog kraja, a sudjelovali su i u različitim aktivnostima i izletima u okolici. Putovanje je trajalo od ponedjeljka do četvrtka. Sudionici razmjene bili su učenici u dobi od 12 do 14 godina, odnosno polaznici od 6. do 8. razreda. Uz učenike su bile i ravnateljice škole i 2 učiteljice iz Kojnofa. Prema riječima ravnateljice Šarkozi, učenici su bili iznimno zadovoljni i puni pozitivnih dojmova. Sljedeći susret planiran je u svibnju, kada će učenici posjetiti partnersku školu u Kiseljaku u Bosni i Hercegovini.

0: Nedavno je objavljena dječja slikovnica pod naslovom Tri leptira u nakladi Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra Metodika, a u tisku Kroatike. O nastanku knjige, njezinoj poruci i važnosti za najmlađe razgovarali smo s ravnateljicom Metodike, Jeanette Vrš. Nalazimo se ovdje u uredu Metodike i ispred nama je jedna jako lijepa šarena slikovnica za djecu. Kako ste došli do ideje da izdate ovu knjigu?
1: Kao voditeljica Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra potražila me jedna kolegica, odgojiteljica, a ona je Zlata Štric Šoltes, koja je radila svoj master program i zamolila me da razmišljamo zajedno o jednoj slikovnici koja bi onda mogla biti ta narodna bajka Tri leptira. I zapravo uzeli smo tu priču ili tu bajku zbog toga što je inače poznata po cijeloj Europi, ali svakako je i omiljena i poznata na hrvatskim govornim područjima. Pored toga da po mom sudu pruža takve univerzalne vrijednosti koje su jako važne u današnjem svijetu, a to su prijateljstvo, zajedništvo, prihvaćanje jedan drugoga, i to smo htjeli prezentirati na jedan razumljiv i blizak način najmlađoj djeci.
0: Tko je sve radio na ovoj knjizi?
1: Zapravo krenulo je tako da je kolegica meni ispričala tu priču i ja sam to zapisala, tu priču, kao što je jeli narodna bajka, inače po zapisu Janoša Gašpara, a mađarski tekst je obradio Jekeli Zoltan. Pored toga da, koliko ja znam, tu priču rade i u ostalim manjinskim vrtićima, i onda taj tekst naravno zapisali smo i prošla je i lekturu i korekturu, a to je radila dr. Marica Kanižaj i dr. Morana Plavac. One su kolegice na Visokoj školi u Baji, tako da smo svakako htjeli da tekst bude na standardnom hrvatskom jeziku, tako da sadrži one elemente koje su jako važne i koje su i prije pričale odgojiteljice u vrtićima. Svakako trebam istaknuti da ilustraciju je radila Jasmina Bošnjak Bundičević, koja je isto odgojiteljica u vrtiću, a za tisak je bila odgovorna Kroatika i Timea Šakan Škrlin, s kojom sam jako puno surađivala oko izrada slikovnice.
0: Kome je namijenjena ova slikovnica?
1: Inače, slikovnica je namijenjena djeci u dobi od 3 do 6 godina koja pohađaju vrtiće hrvatske narodnosne manjine, isto tako odgojiteljima koji provode te aktivnosti s njima na hrvatskom jeziku, kojima su stvarno potrebni suvremeni iskustveno-pedagoški alati za rad, a isto tako mogu reći da čak i roditeljima koji žele malo podržati razvoj hrvatskog jezika kroz zajedničko čitanje te priče.
0: Što mislite kako će djeca prihvatiti ovu slikovnicu?
1: Pa ja se sve nadam da će im biti lijepo, jer smo se potrudili da i vizualni sadržaj i praktični zadaci zajedno podupiru prirodno i radosno usvajanje hrvatskoga jezika. Cilj slikovnice, kao što sam i rekla, je imao da stvaramo jednu prirodno i doživljajno jezično okruženje koje može podupirati rano usvajanje jezika i jača svijest djece o hrvatskom identitetu. Inače, prilagodili smo i sam jezik razini djece predškolske dobi. To znači da smo uzeli jako kratke, jasne, jednostavne rečenice, neke sintagme koje se ponavljaju kako bi vježbali jezik. Dakle, to je bilo jako bitno. Pored toga, izrađena je u tvrdo ukoričenom obliku od debelog izdržljivog kartona i nadamo se da će to biti idealno i za grupnu obradu i za individualnu uporabu. Velikog je formata inače slikovnica, koju smatramo interaktivnom slikovnicom, jer sadrži detaljne i tople ilustracije koje pomažu u razumijevanju priče i vizualno naglašavaju ključne elemente, a priča je pogodna i za dramatizaciju te priče, koja potiče onda igru uloga, razgovor i sve ono što treba biti bitno u jednom odgojno-obrazovnom procesu. Na primjer, bijeli, crveni i žuti tulipan je kao simbol identiteta, pojedinačnog identiteta, a sama priča, kao što sam i rekla, govori o prihvaćanju različitosti u zajedništvu, a na taj način ja se nadam da i neke socijalne vještine će vježbati djeca i nadam se da će im biti lijepo.
0: Uz knjigu ide i Bojanka, to je dio slikovnice.
1: Da, svakako smo htjeli izraditi ne samo jednu slikovnicu, nego da ta slikovnica može koristiti u razne aktivnosti, jer smatram da ne samo kao učenik u nastavi, nego već i djeca u vrtiću trebaju biti uključeni u taj odgojni obrazovni proces. Tako da smo izradili bojalice, to smo printali na A4 formata kako bi jako jednostavno mogli i odgojitelji u vrtićima onda kasnije to printati i u bilo kojoj količini koristiti. Dakle, s jedne strane bojalica, a s druge strane onda mogu i dopuniti tu sliku Bojanku, povezivati, slagati redoslijed priče, na primjer napraviti pitanja za poticanje razgovora, što znači prijateljstvo, zašto je dobro imati prijatelja ili što znači kad smo zajedno, zajedništvo, koje pozitivne ciljeve možemo postići s time, a i pokretne aktivnosti, pokreti leptira, igre sa suncom i kišom na određene pjesme na tu temu kao sunce i kiše. Dakle, svakako se mogu uključiti razne aktivnosti, likovi se mogu izrezati, pomoću kojih djeca mogu onda i sama dramatizirati priču, dakle one kratke dijaloge, razgovore, izraditi lutku na jako jednostavan način ljepljenjem na drvene štapiće. Mislim da se može koristiti u razne aktivnosti, čak izrezanjem tih likova karaktera mogu odgojitelji vježbati slušanje, razumijevanje teksta na taj način kako onda kad čuje riječ leptir onda može podići taj karakter koji već čuje u priči i na taj način malo i koncentraciju povećati, pojačati, jer to vidimo da zbog tih digitalnih alata ponekad i učenici, a isto tako i djeca predškolske dobi gube na koncentraciji i jako teško mogu zadržati koncentraciju jer im je sve vizualno servirano, tako da nadam se i u te svrhe, odnosno i te vještine mogu vježbati.
0: Približava se kraj školske godine, kakve zadatke još ima metodika?
1: Evo, mi smo sad u više projekata se uključili, imamo i procjenjivanje jezičnih kompetencija učenika iz hrvatskog jezika u 3 škole u održavanju Hrvatske državne samouprave. Odradit ćemo ovaj ispit, odnosno vrednovanje u 6., u 8. i u 10. razredu kako bi vidjeli da koja su ta područja koja su potvrđena i dobro ide, a u kojem smjeru trebamo onda dalje razvijati odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku u manjinskim školama i vrtićima.

0: U sljedećem prilogu predstavljamo vam glavnu urednicu časopisa Matica, koji izlazi od 1951. godine, Jelenu Badovinac-Dimitrijević, iskusnu novinarku i medijsku djelatnicu, koja danas vodi jedan od najstarijih hrvatskih časopisa namijenjenih Hrvatima izvan domovine. Govorit ćemo o ulozi Matice u očuvanju hrvatskog identiteta, novom vizualnom i sadržajnom redizajnu časopisa, važnosti kulture, jezika i folklorne baštine, ali i o tome kako Matica povezuje hrvatske zajednice diljem svijeta. Matica u godinu dana izlazi 10 puta na 68 stranica, od toga su dva dvobroja s više sadržaja. Tiska se u više od 2500 primjeraka, a primaju je najvećim dijelom Hrvati u 53 zemlje širom svijeta. Pripremio Andrija Pavleković.
1: Pa ima suradnja, naravno ona traje koliko traje i Hrvatski glasnik. Mi smo malo duplo stariji. Naša uloga je okupljanje svih medija Hrvata izvan RH. Izmjenjujemo informacije na mjesečnoj razini. Podupiremo rad kolegice Branke, glavne urednice. Svi materijali koje mi objavljujemo dostupni su i glasniku, ali ono što je nama jako važno je zapravo kad završavamo broj i imamo Hrvate u Mađarskoj, onda je naravno prva adresa Branka koja nam ustupi najvažnije informacije da bismo mi objavili u Matici koja zapravo ide u 52 zemlje svaki mjesec.
2: To je jedan kvalitetan tisak i drži svoju razinu od samih početaka. Ima i stručnjaka koji objavljuju svoje stručne članke na zanimljiv način, popularan, ima tu za svaki uzrast.
1: Moram vam reći, prvi put u karijeri, ja sam dugo godina bila glavni urednik, ali prvi put imam novinu koja zapravo nema targetiranu skupinu ljudi. Znači, to je od onih najmlađih koji znaju čitati, nauče čitati, do onih najstarijih. Naše tržište je cijeli svijet, sve dobne skupine, sve zemlje u kojima žive Hrvati i svi profili zanimanja naći će nešto u Matici. Iz moje pozicije je teško ponekad uređivati takvu novinu jer moram misliti na svakoga, ali onda kad broj izađe na kraju mjeseca, ja onda kažem, e, ovo je baš super časopis, da kad jedna cijela obitelj ode negdje, svako ima nešto za pročitati.
2: Distribucija, to je poseban trošak.
1: Distribucija je jako veliki trošak, ne samo poseban, nego jako veliki trošak. Naravno, on je danas zahtjevna financijska stavka za bilo koji printano izdanje, no bez obzira na razvoj digitalnih medija i na projekciju od prije 10 godina da će se print ugasiti, ne, print je značajno smanjio tiražu, ali sad nakon 10 godina vidimo da printano izdanje je zapravo postalo premium izdanje. I to printano izdanje je nositelj brenda. I ne možete ugasiti nositelja brenda, možete mu smanjiti tiražu, ali na neki način, znate, kad nešto smanjite, to zapravo postaje skupocjenije. Ja bih rekla da je tako i Hrvatski glasnik i sva ostala tiskana izdanja.
2: Na koliko ljudi se oslanjate, novinara?
1: Mi smo sigurno najveća redakcija u Hrvatskoj, zato što zapravo prvo i osnovno svi matičari pišu, a drugo svi naši suradnici iz područja kulture, znanosti, obrazovanja, političkog života, društvenog života, svi su oni na neki način sa svojim događanjima naši suradnici. Tako da, ako bi mogla reći neku brojku, pa ja bi ju raširila negdje između 500 i 700 suradnika na godišnjoj razini bez ikakvog pretjerivanja, jer tu su institucije, instituti i ministarstva, a da ne govorim Hrvatske seljeničke zajednice koje zapravo nama šalju kontinuirano materijale.
2: Jer se susrećete i s tim problemima kao i radostima, naravno, kao jednog manjinskog časopisa. Ste bili na sličnoj obljetnici i upoznali druge?
1: Jesam, da. Evo, nedavno je Kroatika iz Južne Amerike imala svojih 65 godina i ja bih ovom prilikom najavila 27.5. okrugli stol mediji Hrvata izvan RH u sklopu tjedna Hrvata izvan RH, koji će se održavati zadnji tjedan u svibnju i postaće tradicionalan tjedan Hrvata izvan RH. Govorit ćemo o svemu ovom o čemu ste me sad pitali, ne ponavljam, i očekujemo prisutnost medija sa svih kontinenata, od Australije do Amerike. Bit će i naravno tu predstavnici Hrvata iz Mađarske i to je jedan prvi veliki korak ka okrupnjivanju medija Hrvata izvan RH međusobno, da ih umrežimo, odnosno da ih povežemo sa hrvatskim medijima u Hrvatskoj, jer smatramo da je to jako bitno. I danas je kolegica Bra rekla jednu ključnu rečenicu, a to je protok informacija i naša uloga Matice je okrupnjivanje.

0: Početak festivala Zlatni glas Zlatne doline seže u davnu 1970. godinu, a u nekoliko navrata je bilo kraćih prekida u održavanju festivala. Tijekom proteklih 10 godina stvorena je tradicija da se na festivalu predstavljaju tamburaški orkestri i solisti iz drugih zemalja, što se u potpunosti pokazalo opravdanim. Na festivalu već po treći put je nastupao i tamburaški sastav Misija iz Pečuha, a o stečenim dojmovima upitali smo voditelja orkestra Zoltana Vizvarija. Prilog pripremio kolega Tomo Furi.
1: Prije 3 godine smo bili prvi put na tom festivalu, festival Zlatni glas Zlatne doline, i onda smo odlučili da ćemo svake godine probati da sudjelujemo na tom festivalu. Zato sam tako rekao da probati, jer ovaj festival je ipak kao konkurencija autorskih pjesama, konkurencija autora muzike, tekstopisaca, znači izvođači su samo kao neko sredstvo, ali evo, to je jedna jako lijepa prilika i za nas, pošto ovaj festival daje motivaciju da se bavimo i sa autorskim pjesmama. Znači, od onda kad smo probali taj festival, od onda radimo ne samo tekstove nego i aranžmane, isto tako i muziku tih pjesama. Znači, prošle godine i ove godine smo nastupali na festivalu sa autorskom pjesmom. Uglavnom imamo jednu ekipu koja je zadužena za tekst, za muziku i za aranžman. Pa onda ovi zadaci idu okolo u toj ekipi.
2: Možemo reći da ovaj festival je i jedno natjecanje, jer jako puno sudionika ima, najbolji tamburaši se znaju tamo susresti.
1: Pa jeste, ovaj festival je izmišljen po uzoru Požeškog festivala, znači ispisuje se natječaj i gomila autora muzike, teksta, aranžmana, pojma ne imam, znači puno ovih aktivnih ljudi predaje tih natječaja, piše pjesme, pa onda probaju da nekako te pjesme stignu na festival. I na kraju stručni žiri ocjenjuje te pjesme i najbolje pjesme, najbolje djela stižu na festival i onda se izvedu tamo uživo.
2: Kakav uspjeh ste imali ove godine, kakav rezultat ste postigli?
1: Prije 3 godine smo postali drugi na tom festivalu. Ni prošle godine, ni ove godine, nažalost, nismo stigli u taj nivo, ali nama je velika čast i velika radost da su nas izabrali i da smo mogli izvesti tu pjesmu, pošto ove pjesme se izvedu prvi put. Znači, te nagrade nisu baš kao ocjena, ne znam, da u prva nagrada da je petica za muziku i za tekst, druga nagrada četvorka ili ne znam, to nisu kao ocjene, nego ona pjesma koja dobije prvu nagradu automatično ide na Požeški festival, na gala program. Ona pjesma koja dobije drugu nagradu ide u polufinale na Požeškom festivalu. Znači, tu se može naći vrlo punih taktika. Mi uvijek to radimo, da radimo jednu pjesmu za Kaptol, pa onda izvedemo pjesmu ili konkuriramo s tom pjesmom i onda radimo jednu pjesmu uvijek za Požegu.
2: Dobili ste već inače pozivi na druge festivale osim Požeškog festivala?
1: Jeste, organizator tih festivala je Croatia Records. Znači, od onda kad smo se pojavili na prvom festivalu, bili smo simpatični, dobra je bila pjesma, od onda stalno smo u kontaktu sa Croatia Recordsom i oni šalju stalno te pozive na festivale, znači to godišnje ima jedno sigurno 5-6 ovakvih festivala.
2: To su značajni festivali?
1: Pa jeste, ovi festivali se vežu za područja današnje Hrvatske, znači za Liku, za Slavoniju, okolice Zagreba, Dalmacija, znači ima tu svakih vrsti. Naravno, Croatia Records nije baš izdavačka kuća za tamburašku muziku, znači ovi festivali su uglavnom ovako šaroliki, znači može se naći pop muzika i klape i sve to. Nas uvijek interesira onaj festival gdje se konkuriraju tamburaši. Znači, uglavnom na tim festivalima se pojavimo i mi, nekad stignemo, nekad ne stignemo.
2: Koji je sljedeći nastup, jer o tome smo već pričali da ste i do sada, dakle u ovoj godini, imali jako puno nastupa. Kalendar je popunjen.
1: Pa jeste, sad ćemo imati jedan mali odmor, ali poslije toga opet, naravno, tu smo u Mađarskoj, služimo našu hrvatsku zajednicu i usput se priprema jedna pjesma koja se neće pojaviti na festivalu, nego će izaći kao single kod Croatia Recordsa i naravno sad već radimo postprodukciju pjesme za Požegu zajedno sa Jerijem Grčevićem.

0: Kako na nadgrobnom spomeniku stoji, školski direktor u mirovini Ivan Vuković je rođen 28. veljače 1876. godine, a preminuo je 12. srpnja 1957. godine. Jedna od najpoznatijih ličnosti gradišćanskih Hrvata. Kao kompozitor, učitelj i muzičar postavio je nove mjere za gradišćansko-hrvatsku muziku. Njegova najpoznatija kompozicija je uglazbljenje pjesme Mate Meršić Miloradića, Hrvat mi je otac, himna gradišćanskih Hrvata. U povodu 150. obljetnice rođenja Ivana Vukovića je u Prisiki u sakralnoj zbirci Hrvata u Mađarskoj otvorena privremena izložba posvećena toj istaknutoj osobi hrvatske zajednice. O pojedinostima je govorio ravnatelj zbirke dr. Andrija Handler, kojeg je upitao Andrija Pavleković.
1: Svaki puta kad gledamo koju privremenu izložbu da sastavimo za posjetitelje da bude interesantno, da ipak i edukativno bude, uvijek gledamo ima li neka poznata lična osoba iz naših redova koja ima nekakvu obljetnicu. Sad kad smo tražili s kustosom izložbe sa Šandorom Horvatom koja bi bila ona osoba, onda smo vidjeli da Ivan Vuković ima baš okruglu obljetnicu rođenja, znači 150 godina. Zato je izbor pao na njega. Moram priznati da kad se razgovarali s nekim ljudima, čak i za gradišćance je za neke bio on malo nepoznat. Je nepoznat, svi znaju njegove pjesme, svi znaju te knjige koje je sastavio, ali nisu znali baš da je on taj bio i zato smo onda mislili da ćemo ovu novu privremenu izložbu našu posvetiti baš njemu.
2: On je učitelj, dirigent, kompozitor, aktivni kulturni djelatnik i puno što šta je radio u svojem životu.
1: Tako je, na sjeveru, još tadašnje Mađarske, znači tamo kod Nijuzajskog jezera, tamo je rođen u Klimpuhu, a kasnije se nakon škole preselio u Pandrov, gdje je postao onda glavni kulturni djelatnik tog dijela Gradišća. Predavao u školi, osnovao zbor, postao dirigentom tog zbora i kasnije i komponirao neke pjesme. Najpoznatija njegova kompozicija je himna gradišćanskih Hrvata. Za tekst Mate Meršića Miloradića je on napisao onda glazbu koja se malo s vremenom mijenjala, ali i to je dan danas, ajmo reći, neslužbena himna gradišćanskih Hrvata.
2: Što ste sve uspjeli pokazati u sklopu te privremene izložbe?
1: Pošto predmeta nije baš bilo puno, više smo išli gledati te dokumente za školovanje njegov, stare slike, baš obitelji ili takve slike koje prikazuju još početak te zborne ili tamuraške priče u Pandrofu. Ja mislim da smo uspjeli sakupiti neke interesantne detalje koji su do sad bili nepoznati.
2: Bilo je i gostiju u sklopu otvorenja izložbe i to od Hrvatskog kulturnog društva, odnosno bili su i književnici iz Austrije.
1: Tako je, poznati književnici gradišćanski Hrvati Jurica Čenar i njegova žena Agnica Šuster su donijeli najnovije pjesničke zbirke njihove i čitali su iz tih zbirki. Kako sam i jučer naglasio, uvijek je lijepo čuti kada pjesnici sami interpretiraju svoje pjesme, totalno je drugačiji doživljaj. Onda je sve kompleksno, dobivaš kako je on zamislio ovu pjesmu, i ritam i riječi, i tako je lijepo bilo čuti da oni sami čitaju te njihove pjesme.
2: Koliko je trajalo, evo, da to kupite to blago, odnosno predstavite Ivana Vukovića?
1: Zapravo to traje, uvijek je priprema jedne ovakve izložbe najmanje mjesec dana, dok se dva puta ode tamo, dok ideš u, recimo, arhiv pogledati te školske bilješke, svjedočbe, to uvijek traje i onda naravno pripremiti tekst, to grafički pripremiti i printati, tako da uvijek prođe određeno vrijeme dok se to sve sastavi. Naravno, dok se postavi u izložbenom prostoru, ali ja mislim da je baš ispala jedna ukusna izložba.
2: Je li ima od njegove loze još živ?
1: Živi, čak su bili rođaci jučer tamo, bilo nam je jako drago. Jedino nam nije drago zbog toga što hrvatski jezik se izgubio u toj lozi. Otišli su dalje jer ne žive tamo u tom hrvatskom selu, pa svi potomci samo govore njemački, ali u velikom broju su došli i jako su isto bili ponosni da je sastavljena ova izložba.
2: Dokle se može pogledati?
1: Do sredine rujna će se moći pogledati izložba.
2: A goste su zabavljali židanski bečari, evo da ugođaj bude pravi.
1: Glazbeni okvir su pružali židanski bečari i od prve minute do zadnje su bili sa nama, između određenih točaka su uvijek zasvirali neku pjesmu i baš tako napravili štimungu za cijelo popodne.
2: Nakon dana muzeja, koja je naredna izložba u planu?
1: Ova traje do rujna i onda pripremamo, naravno sve ovisi o financijama, ali nadamo se da ćemo uspjeti opet nešto tako napraviti. Sad ćemo se više fokusirati na teme iz Mađarske, ali slušati i na vrijeme koje je ona izložba.

Nedavno je Pečuška biskupija organizirala tradicionalno pješačko hodočašće Uđud. Ovo svetište smješteno je u podnožju brda Tenkeš, jedno je od najstarijih i najvažnijih marijanskih hodočasničkih mjesta u regiji, koje od 2008. godine nosi naslov Bazilike. Na ovom duhovnom putu sudjelovali su brojni vjernici, a središnji događaj bila je sveta misa koju je u popodnevnim satima predvodio pečuški biskup. Liturgijsko slavlje uveličao je mješoviti zbor iz Harkanja, koji je za ovu prigodu izveo i dvije hrvatske crkvene pjesme, dajući hodočašću poseban međunarodni značaj. Pripremila Renata Balatinac, a njezina sugovornica je predsjednica Hrvatske samouprave Harkanja, Đurđa Geošić-Radošnaj.

0: nalazimo se u Marijanskom svetištu u Đudu, gdje je danas mješoviti pjevački zbor Harkanja nastupio povodom hodočašća koji je održan u organizaciji Pečuške biskupije. Već više ste puta nastupali na ovom hodočašću i pjevali hrvatske crkvene pjesme.
1: Da, već više godina ne bi baš znala ni reći da koliko već prije nego još je i ovaj naš biskup bio sada, jer on je rekao prošli puta da je on sada peta godina, ali mi smo još i sa prošlim biskupom isto pjevali uvijek kada je to hodočašće. Tako da nam je jako drago i onda uvijek dobijemo jedno i čitanje i molitvu vjernika isto. Tako da ja mislim da je to jako lijepo da tako vole oni kada smo tu mi tako Hrvati, ali isto tako i Nijemci. Tako da Hrvati i Nijemci smo uvijek zajedno i pod pričesti onda pjevamo, isto tako i Nijemci, a isto i na kraju našu lijepu Zdravo djevo pjesmu.
0: Naravno, u narodnoj nošnji ste pjevali.
1: Da, svakako u narodnoj nošnji uvijek. To svake godine kada je to hodočašće, onda smo mi uvijek u narodnoj nošnji. I onda od crkve do ovoga ljetnog oltara, onda uvijek pratimo biskupa. I je to sada i ovaj, a i prošli koji je bio i on je jako volio da smo mi u nošnji i tako ga pratimo pred ministrantima i pred popovima, a isto tako voli jako i đudski velečasni Andor, voli tako uvijek, on to obavezno kaže da budemo uvijek u nošnji.
0: Mješoviti pjevački zbor Harkanja će i tijekom ljeta imati jako puno nastupa. Idete i u Erčin na susret zborova u Kalaču, tamo na susret crkvenih zborova, još kamo?
1: Pa to je ovo obavezno, ali već smo morali da odreknemo jer smo imali već i više poziva, ali onda imamo i Ivanje u Martincima, onda imamo isto mi svoju, nećemo onda mi nastupati, samo organizirati 11. srpnja i sada i ovdje svakoga očekujemo. Na ljetnoj pozornici imamo mi hrvatsku plesačnicu, tako da ćemo imati i goste. Gosti će biti naši dragi prijatelji iz Salante Marica, će nastupati i oni će plesati, a posle će svirati plesačnicu Orkestar Badel. To će ju sada biti ljeti, barem tako što je sada to najviše što znamo, jer malo moramo da se i odmaramo, jer skoro svaki tjedan idemo krajem vikenda, idemo negdje. Idući tjedan isto ćemo ići u Vršendu, više nas iz zbora.

učiti pjesme, poučavat će nam naša draga Aleksandra Čeliković, tako da nam je drago, prošle godine nismo bili, ali sad ove godine idemo ponovo, tako da kažem da svaki tjedan smo zauzeti.

Miši Božanoviću mlađem, povodom 36. rođendana, dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu, sljedećom pesmom žele mu baka Kata i baka Mara.

Ani Katić u Pečuj, Gabrijeli Stejvić u Kašad, povodom rođendana dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu želi Mišo iz Nemačke.

Čabi Trubiću u Pečuj, Atili Kovačeviću u Mohač povodom rođendana. Dobro zdravlje, mnogo sreće i dug život sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

svim dragim poznanicama Aleksandrama povodom imendana, dobro zdravlje, mnogo sreće i dug život želi prijatelj Mišo sa sljedećim kolom.

Kati Dekman, Ladislavu Jakabu i Marici Dekman u Pogan prijatan i lep sadržajan produženi vikend sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

I evo, dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Po željama. Posljednji pozdrav upućen je

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je petak, 22. svibnja. Većina nas odradila je svoje poslove tako da se možemo predati vikendu i to produženom vikendu zbog duhova. Ovih dana organiziraju se brojna događanja, a u prvom dijelu našeg druženja svakako ćemo najaviti programe radskih duhova u Dušnoku. Zatim bit će riječi o novoj dječjoj slikovnici pod naslovom Tri leptira. Predstavljamo vam i pokretača brojnih prekograničnih veza Margitu Mirić iz Draškovca, koja je inače rodom iz Serdahela. Slijedi potom razgovor sa Stipanom Đurićem, našim dobro poznatim glumcem, a pri kraju pak slijedi prilog o stručnom danu Collegium Croaticuma u Budimpešti, gdje su se okupili mladi Hrvati iz Pečuha i Budimpešte. Ponuda je, kao što vidite, doista bogata i zanimljiva, pa budite uz nas i danas, a u vašem društvu će biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, naša pripravnica Lea Škrlin, pa i naša dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: Generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu Drago Horvat sa suprugom gospođom Sanjom Horvat poziva predstavnike Hrvatske zajednice s konzularnog područja na proslavu Dana državnosti Republike Hrvatske koja se održava danas u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Program u 18 sati počinje, a nastupa klapa Armorin iz Hrvatske. Nakon toga slijedi domjenak za sve uzvanike. Projekcija povijesno-domoljubnog filma 11 veličanstvenih održat će se u sklopu projekta Mostovi hrvatske kulture Mađarska. Projekt se provodi uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske u okviru javnog poziva za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske. Projekcije filma održava se danas u 14 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i gimnaziji Mate Meršić Miloradić u Sambotelu, te u subotu 23. svibnja u 19 sati u Kulturnom domu u Petrovom selu. Cilj ovog projekta je promicanje hrvatske kulturne baštine, jezika i nacionalnog identiteta među Hrvatima izvan Republike Hrvatske, te jačanje zajedništva, domoljublja i međunarodne suradnje. Hrvatska samouprava FOKA uz potporu Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Đuretin te Hrvatske samouprave Baranjske županije 23. svibnja priređuje tradicionalnu duhovsku svečanost i natjecanje u kuhanju koje u 11 sati počinje. Poslije podne se priređuje kulturni program, a nastupaju recitacijama Hanga i Hermina Kanas, ženski pjevački zbor Korijeni te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Hrvatska narodnosna samouprava Katolja ovoga vikenda priređuje 20. tradicionalno natjecanje u kuhanju na duhove koje će se održati u nedjelju 24. svibnja na Katoljskoj planini. Kuhanje za natjecatelje počinje prije podne. U međuvremenu otvara izložba lovačkih trofeja kod podruma Sobu. U 14 sati je proglašenje rezultata natjecanja u kuhanju, a potom slijedi koncert orkestra Radost ispred seoskog podruma, te zabava i druženje uz pratnju šokačkih tamburaša. 23. odnosno 24. svibnja na duhove u Dušnoku se već po 34. put priređuje dvodnevna vjerska, kulturna i gastronomska manifestacija Radski duhovi. Ove godine tijekom dva dana se organiziraju brojni šaroliki programi, od kojih izdvajamo svetu misu na hrvatskom jeziku koja će se održati u nedjelju 24. svibnja. Isti dan nastupaju folklorne skupine iz naselja i okolice, a uvečer goste će zabavljati domaći sastav Zabavna industrija. U Mohaču, u crkvi Svetog Antuna u subotu 23. svibnja s početkom u 18 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku koji će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaj, a za vrijeme mise pjeva Mohački pjevački zbor. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko hodočašće mladih iz Mađarske između 28. i 31. svibnja. Program uključuje posjet Međugorju te izlete u Aljmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Polazak je iz Pečuha 28. svibnja, a povratak 31. svibnja. Sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina uz prethodnu prijavu.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana se očekuje sunčano i toplo vrijeme uz povećanje povremene na oblake, ali bez oborine. Ponegdje će ojačati zapadni, odnosno sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 22 i 25, dok u večernjim satima oko 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: 23. odnosno 24. svibnja na Duhove u Dušnoku već po 34. put se priređuje dvodnevna vjerska, kulturna i gastronomska manifestacija Radski duhovi. A više o toj tradicionalnoj manifestaciji reći će nam djelatnica Kulturnog centra Bačkih Hrvata, odnosno učiteljica hrvatskog jezika u Dušnoku, Estera Bogadi. Dobar dan, lijepi pozdrav Estera, čujemo se.
1: Da, Bog, dobar dan.
0: Dobar
1: dan. I srdačno pozdravljam i drage slušatelje.
0: Pa imat ćete gust vikend i jako lijepe programe, ali reci ti onda više o tome što sve čeka posjetitelje u Dušnoku.
1: Tako je, ali nije 34. put kako si ti to najavio, pošto za vrijeme pandemije izostalo je, nije bilo organizirano dva puta i tako onda po broju 32. put se organizira.
0: Ja sam onda koristio loše informacije sa društvenih mreža jer tako su pisali.
1: Nije ali, toliko loše jer 1993. godina onda smo organizirali prvi put. Uh-huh. Pa zato.
0: Što se očekuje ovoga vikenda?
1: Samouprava sela Dušnoka i Hrvatska samouprava Dušnoka i ove godine su pripremile bogat kulturni i zabavni program za manifestaciju pod nazivom Radski duhovi. Dvodnevna manifestacija održat će se ovog vikenda, kako si ispomenuo, 23. i 24. svibnja u rekreacijskom parku Bara u Dušnoku, gdje organizatori očekuju posjetitelje uz koncerte, obiteljske programe, natjecanja i programe očuvanja tradicije. U subotu će početi prema tradiciji, stavlja se naglasak na zabavu mladih. Biće organizirani različiti dječji programi poput kreativnih radionica, oslikavanja lica i ribolovnog natjecanja, napuhanac za djecu i slično. I navečer će mlade zabavljati disko program. U nedjelju također biti mnogo obiteljskih i dječjih sadržaja od 10 sati prije podne. Glavni program bit će kulturni nastup u 17 sati u kojem će sudjelovati naše folklorne skupine koje njeguju tradiciju. Uz mađarske i romske plesne skupine nastupit će i sve tri skupine hrvatske plesne grupe Biser pod vodstvom Eve Tomaško. Koreografiju je osmislio Jožef Savoj. Također će nastupiti hrvatski pjevački zbor Dušenici iz Dušnoka pod vodstvom Silvije Vorgo. A u večernjim satima zabavu će pružiti takozvani Balkanski festival, u sklopu kojeg će dvosatni nastup imati tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, čiji je umjetnički voditelj Krunoslav Agatić Kićo. U tom sastavu će svirati na harmonici i naš perspektivni talent Janoš Bolog iz Dušnoka. Nakon toga će za dobro raspoloženje biti zadužen Guča Partizans Brass Band, prvi trubači u Mađarskoj. A od 23 sata pa sve do zore za glazbu i ples pobrinut će se tamburaški sastav Zabavna industrija iz Dušnoka, čiji voditelj je David Požonji.
0: Trebamo još samo toliko dodati da u sklopu tih šarolikih programa bit će jedan vjerski program. Naime, koliko je meni poznato, služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, također u nedjelju, dakle na prvi dan duhova. Imate sreću jer imate hrvatskog svećenika, to je svakako dobro i za Dušnočane i naravno za sve vjernike iz okolice.
1: Da, ali i taj program se promijenio i neće se održati u nedjelju,
0: nego
1: u ponedjeljak. Sad već imamo tradiciju, tako možemo reći, kada imamo tako praznike za dva dana, onda uvijek u ponedjeljak u 10 sati održavamo svetu misu na hrvatskom jeziku i sad isto ove godine na duhovski ponedjeljak u 10 sati će se održati sveta misa na hrvatskom jeziku i predvodit će je naš župnik veličasni saboč Tomašković.
0: Evo, to je isto dobra informacija, jer kao što rekoh, ja sam prikupio informacije sa društvenih mreža i evo, hvala ti lijepa što si to ispravila. Dakle, u svakom slučaju bit će bogat program, bit će veselo, imat ćete lijep dan, odnosno i lijep vikend u sklopu vjerskog blagdana duhova. Hvala lijepa na ovim informacijama i ja se nadam da će se mnogi pridružiti, možda ne samo iz Bačke, iz okolnih naselja, nego možda oni koji su sada čuli, evo, putovat će u Dušnog pa pogledati kako se slave radski duhovi. Hvala ti lijepa, Estera, i ugodan vikend želim.
1: Nadajmo se da će biti tako. Čekamo vas i posjetite nas tijekom vikenda ako imate volju i vremena. Hvala lijepa, lijep pozdrav.
0: Hvala na pozivu, do slušanja.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: Nedavno je objavljena dječja slikovnica pod naslovom Tri leptira u nakladi Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra Metodika, a u tisku Kroatike. O nastanku knjige, njezinoj poruci i važnosti za najmlađe razgovarali smo s ravnateljicom Metodike Žanet Vrš. Razgovor je vodila naša pripravnica Lea Škrlin, a na kraju su se kratko osvrnule i na aktualne zadatke, odnosno aktivnosti Metodike.
1: Nalazimo se ovdje u uredu Metodike i ispred nama je jedna jako lijepa šarena slikovnica za djecu. Kako ste došli do ideje da izdate ovu knjigu?
2: Kao voditeljica Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra potražila me je jedna kolegica, odgojiteljica, a ona je Zlata Štric Šoltes, koja je radila svoj master program i zamolila me da razmišljamo zajedno o jednoj slikovnici koja bi onda mogla biti ta narodna bajka Tri leptira. I zapravo uzeli smo tu priču ili tu bajku zbog toga što je inače poznata po cijeloj Europi, ali svakako je i omiljena i poznata na hrvatskim govornim područjima. Pored toga da po mom sudu pruža takve univerzalne vrijednosti koje su jako važne u današnjem svijetu, a to su prijateljstvo, zajedništvo, prihvaćanje jedan drugoga, i to smo htjeli prezentirati na jedan razumljiv i blizak način najmlađoj djeci.
1: Tko je sve radio na ovoj knjizi?
2: Zapravo krenulo je tako da je kolegica meni ispričala tu priču i ja sam to zapisala, tu priču, kao što je narodna bajka, inače po zapisu Janoša Gašpara, a mađarski tekst je obradio Jekeli Zoltan. Pored toga da, koliko ja znam, tu priču rade i u ostalim manjinskim vrtićima, i onda taj tekst naravno zapisali smo i prošla je i lekturu i korekturu, a to je radila dr. Marica Kanižaj i dr. Morana Plavac. One su kolegice na Visokoj školi u Baji, tako da smo svakako htjeli da tekst bude na standardnom hrvatskom jeziku, tako da sadrži one elemente koje su jako važne i koje su i prije pričale odgojiteljice u vrtićima. Svakako trebam istaknuti da ilustraciju je radila Jasmina Bošnjak Bundičević, koja je isto odgojiteljica u vrtiću, a za tisak je bila odgovorna Kroatika i Timea Šakan Škrlin, s kojom sam jako puno surađivala oko izrada slikovnice.
1: Kome je namijenjena ova slikovnica?
2: Inače, slikovnica je namijenjena djeci u dobi od 3 do 6 godina koja pohađaju vrtiće hrvatske narodnosne manjine, isto tako odgojiteljima koji provode te aktivnosti s njima na hrvatskom jeziku, kojima su stvarno potrebni suvremeni iskustveno-pedagoški alati za rad. A isto tako mogu reći da čak i roditeljima koji žele malo podržati razvoj hrvatskog jezika kroz zajedničko čitanje te priče.
1: Što mislite kako će djeca prihvatiti ovu slikovnicu?
2: Pa ja se sve nadam da će im biti lijepo, jer smo se potrudili da i vizualni sadržaj i praktični zadaci zajedno podupiru prirodno i radosno usvajanje hrvatskog jezika. Cilj slikovnice, kao što sam i rekla, je imao da stvaramo jednu prirodno i doživljajno jezično okruženje koje može podupirati rano usvajanje jezika i jača svijest djece o hrvatskom identitetu. Inače, prilagodili smo i sam jezik razini djece predškolske dobi. To znači da smo uzeli jako kratke, jasne, jednostavne rečenice, neke sintagme koje se ponavljaju kako bi vježbali jezik. Dakle, to je bilo jako bitno. Pored toga, izrađena je u tvrdo ukoričenom obliku od debelog izdržljivog kartona i nadamo se da će to biti idealno i za grupnu obradu i za individualnu uporabu. Velikog je formata inače slikovnica, koju smatramo interaktivnom slikovnicom, jer sadrži detaljne i tople ilustracije koje pomažu razumijevanju priče i vizualno naglašavaju ključne elemente. A priča je pogodna i za dramatizaciju te priče, koja potiče onda igru uloga, razgovor i sve ono što treba biti bitno u jednom odgojno-obrazovnom procesu. Na primjer, bijeli, crveni i žuti tulipan je kao simbol identiteta, identiteta, pojedinačnog identiteta, a sama priča, kao što sam i rekla, govori o prihvaćanju različitosti u zajedništvu, a na taj način ja se nadam da i neke socijalne vještine će vježbati djeca i nadam se da će im biti lijepo.
1: Uz knjigu ide i Bojanka, to je dio slikovnice.
2: Da, svakako smo htjeli izraditi ne samo jednu slikovnicu, nego da ta slikovnica može koristiti u razne aktivnosti, jer smatram da ne samo kao učenik u nastavi, nego već i djeca u vrtiću trebaju biti uključeni u taj odgojni obrazovni proces. Tako da smo izradili bojalice, to smo printali na A4 formata kako bi jako jednostavno mogli i odgojitelji u vrtićima onda kasnije to printati i u bilo kojoj količini koristiti. Dakle, s jedne strane bojalica, a s druge strane onda mogu i dopuniti tu sliku Bojanku, povezivati, slagati redoslijed priče, na primjer napraviti pitanja za poticanje razgovora, što znači prijateljstvo, zašto je dobro imati prijatelja ili što znači kad smo zajedno, zajedništvo, koje pozitivne ciljeve možemo postići s time, a i pokretne aktivnosti, pokreti leptira, igre sa suncom i kišom na određene pjesme na tu temu kao sunce i kiše. Dakle, svakako se mogu uključiti razne aktivnosti, likovi se mogu izrezati, pomoću kojih djeca mogu onda i sama dramatizirati priču, dakle, one kratke dijaloge, razgovore, izraditi lutku na jako jednostavan način ljepljenjem na drvene štapiće. Mislim da se može koristiti u razne aktivnosti, čak izrezanjem tih likova karaktera mogu odgojitelji vježbati slušanje razumijevanja teksta na taj način kako onda kad čuje riječ leptir onda može podići taj karakter koji već čuje u priči i na taj način malo i koncentraciju povećati, pojačati jer to vidimo da zbog tih digitalnih alata ponekad i učenici, a isto tako i djeca predškolske dobi gube na koncentraciji i jako teško mogu zadržati koncentraciju jer im je sve vizualno servirano, tako da nadam se i u te svrhe, odnosno i te vještine mogu vježbati.
1: Približava se kraj školske godine, kakve zadatke još ima metodika?
2: Evo, mi smo sad u više projekata se uključili, imamo i procjenjivanje jezičnih kompetencija učenika iz hrvatskog jezika u 3 škole u održavanju Hrvatske državne samouprave. Odradit ćemo ovaj ispit, odnosno vrednovanje u 6., u 8. i u 10. razredu kako bi vidjeli da koja su ta područja koja su potvrđena i dobro ide, a u kojem smjeru trebamo onda dalje razvijati odgoj i obrazovanje na hrvatskom jeziku u manjinskim školama i vrtićima.
3: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

kućicu, kućicu malu, na zemlji stoji zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu, i psa što Garo se zvao. Kažu da život mazio nije, ni nju, ni njega, ni troje mali, al sretni skupa uvijek su bili, za ništa drugo.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu Drago Horvat sa suprugom gospođom Sanjom Horvat poziva predstavnike Hrvatske zajednice s konzularnog područja na proslavu Dana državnosti Republike Hrvatske koja se održava danas u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Program u 18 sati počinje, a nastupa klapa Armorin iz Hrvatske. Nakon toga slijedi domjenak za sve uzvanike. Projekcija povijesno-domoljubnog filma 11 veličanstvenih održat će se u sklopu projekta Mostovi Hrvatske kulture, Mađarska. Projekt se provodi uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske u okviru javnog poziva za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske. Projekcija filma održava se danas u 14 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i gimnaziji Mate Meršić Miloradić u Sambotelu, te u subotu 23. svibnja u 19 sati u kulturnom domu u Petrovom selu. Hrvatska samouprava FOKA uz potporu Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Đuretin te Hrvatske samouprave Baranjske županije 23. svibnja priređuje tradicionalnu duhovsku svečanost i natjecanje u kuhanju koje u 11 sati počinje. Poslije podne se priređuje kulturni program, a nastupaju recitacija Mahanga i Hermina Kanas, ženski pjevački zbor Korijeni te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Hrvatska narodnosna samouprava Katolja ovoga vikenda priređuje 20. tradicionalno natjecanje u kuhanju na duhove koje će se održati u nedjelju 24. svibnja na Katoljskoj planini. Kuhanje za natjecatelje počinje prije podne. U međuvremenu otvara izložba lovačkih trofeja kod podruma Sobu. U 14 sati je proglašenje rezultata natjecanja u kuhanju, a potom slijedi koncert orkestra Radost ispred seoskog podruma te zabava i druženje uz pratnju mohačkih tamburaša. 23. odnosno 24. svibnja na duhove u Dušnoku se već po 32. put priređuje dvodnevna vjerska, kulturna i gastronomska manifestacija Radski duhovi. Ove godine tijekom dva dana se organiziraju brojni šaroliki programi od kojih izdvajamo svetu misu na hrvatskom jeziku, odnosno u nedjelju nastupaju folklorne skupine iz naselja i okolice, a uvečer goste će zabavljati domaći sastav Zabavna industrija. U Mohaču u crkvi Svetog Antuna u subotu 23. svibnja s početkom u 18 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku koju će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaj, a za vrijeme mise pjeva Mohački pjevački zbor.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje sunčano i toplo vrijeme uz povećanje povremene na oblake, ali bez oborine. Ponegdje će ojačati zapadni, odnosno sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretaće se između 22 i 25, dok u večernjim satima oko 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Osnovna škola Draškovec iz Međimurja uvijek otvorena srca čeka djecu iz hrvatskih pomorskih škola. Kroz više desetljeća suradnje ostvareni su mnogobrojni zajednički projekti s kojima se njegovao hrvatski jezik i kultura, odnosno prijateljstvo bez granica. U sklopu projekta Zajedničke tradicije iz prošlosti koje povezuju generacije s obje strane Mure, ponovo se realiziraju mnogobrojni programi. Oko organiziranja programa uvijek je tamo i ravnateljica osnovne škole Draškovec, Margit Mirić, koja godinama radi na povezivanju ljudi s jedne i druge strane granice, a ona je sama poveznica, budući da je rođena u Serdahelu, a trenutno živi u Hrvatskoj u Draškovcu. Na nedavno održanom danu Zrinskih bili su njezini gosti ravnatelji, učitelji i djeca svih hrvatskih pomorskih škola. Prilog pripremila naša dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Koje je bliže srcu, Mađarska ili Hrvatska, ili mađarski jezik ili hrvatski jezik?
2: Ne mogu se odvojiti, znači naravno da srce vuče u Mađarsku jer sam živjela jedan dio života u Mađarskoj, a opet s druge strane sam Hrvatica. Pamet je jedna, srce drugo, znači čovjek to vjerojatno ne može odvojiti.
1: Moglo bi se reći da je to onako na jednome mjestu, jer pomorski Hrvati i međimurski Hrvati imaju iste korijene, pa nisu baš velike razdaljine, jel tako?
2: Pa naravno, to je sveukupna udaljenost, je 17 km od mog rodnog mjesta. Ja se osjećam i u Mađarskoj kao doma i u Hrvatskoj isto kao doma. Znači to Međimurje, Pomurje, ta mura koja nas odvaja ili spaja. Inače osjećam se kod kuće i na jednom i na drugom mjestu.
1: Rođena si u Serdahelu, dospjela doći ovamo da čak budeš i ravnateljica u Hrvatskoj i da su te tako dobro prihvatili.
2: Pa evo, ja sam rođena 1970. na Letinji, a osnovnu školu vrtiću sam pohađala u Serdahelu i nakon toga sam upisala srednju stručnu školu za odgajatelja u Pečuhu. I nakon srednje škole sam isto ostala dalje u Pečuhu na fakultetu Janusa Pannoniusa, upisala sam hrvatski i kulturologiju, ili ono vrijeme bilo jako popularno, nije bivali šisak. I nakon toga sam došla u Hrvatsku, studa sam radila 2 godine u osnovnoj školi u Sumartonu, u biti osnovna škola u Serdahelu se to zvala, područna škola je bila u Sumartonu u razrednoj nastavi, te sam radila likovni, glazbenu kulturu, tjelesni i bila sam u produženom boravku. Znači bila sam učiteljica popodne, što mi je jako odgovaralo i stvarno sam stekla iskustvo od nižih razreda pa ono do 5. razreda, znači nižim razredima s učenicima. Nakon toga sam došla u Hrvatsku 1992. godine i tu je počelo sve iz početka. Znači imala sam tu hrvatsku diplomu, a naravno da se čovjek mora dokazati, dolaziš iz druge sredine i prije svega trebalo nostrificirati tu diplomu. Malo je bio zakon drugačiji kao sada, sad je to puno lakše nostrificirati tu diplomu jer se već priznaje. Taj stupanj i ta diploma, trebala sam polagati neke ispite i nakon nekoliko mjeseci torture, to bi ja nazvala, svi znaju koji su studenti kad dolaze na dogovoreni ispit pa se neće ispit održavati pa nema profesora, pa to sam uspjela riješiti, a međuvremeno sam već radila u školi, to ugovor na djelu, prvo sam radila kao učiteljica likovne kulture, pa sam onda dobila mogućnost raditi kao teta u vrtiću pošto imam tu srednju spremu. Pa sam bila odgajatelj, znači prošla sam onu raniju fazu s učenicima predškolske dobi, pa sam onda dobila još malo opet knjižnice i nakon 2 godine rada u osnovnoj školi u Draškovcu i u Donjem Kraljevcu prijavila sam se na natječaj za osnovnu školu za Orehovicu da sam dobila radno mjesto za učiteljicu hrvatskog jezika. Nakon 2 godine sam položila taj stručni ispit i onda sam se vratila u osnovnu školu Draškovec kao učiteljica hrvatskog jezika. I uskoro se ponudila prilika javiti se na natječaj za ravnatelja. Naime, osnovna škola Draškovec zajedno je bila činila osnovnu školu s Donjim Kraljevcem, znači to je bila jedna osnovna škola i škole su se odvajale, to najviše zbog politike i teritorijalne podijeljenosti. To su 2 različite općine i nakon 2 godine rada kao učiteljica bila sam na porodiljnom dopustu i onda jednostavno su mi predložili, zvali su me da budem ravnateljica, županijska skupština je to prihvatila i bila sam imenovana, znači za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta.
1: To je čudno da ti zapravo malo si bila i strankinja, da tako kažem, došla si iz druge države bez obzira da si bila Hrvatica. A ipak su tebe zamolili, ajde da se javiš za ravnateljicu. Kakav je to osjećaj?
2: Bila sam jako iznenađena jer, kao što sam ranije rekla, bila sam u to vrijeme na porodiljnom dopustu i jednostavno su došli čelnici mjesta i rekli su da su oni mene predložili na županijskoj skupštini i to je prihvaćen, njihov prijedlog je prihvaćen i nakon toga su meni prezentirali da su oni mene predložili za ravnateljicu.
1: Čime si ti to postigla ovdje u Draškovcu?
2: Kao učiteljica hrvatskog jezika organizirala sam jako puno projekata na razini mjesta, znači nije da je samo da smo radili u osnovnoj školi Draškovac, nego taj cijeli kulturni život se vodio iz škole. U biti, pošto sam ja živjela u Draškovcu, bila sam jedna od ovih pokretača koji su organizirali sve projekte, programe, a naravno da ideje sam imala kao mlada učiteljica, nadobudna. I prije svega puno mi je koristilo to što sam imala jako dobro iskustvo iz Mađarske u tim hrvatskim školama na koji način se radi. Pa sam onda neke programe kao i preuzela od njih, kopirala, malo nešto dodala, izmijenila i to je jako dobro prošlo. Čovjek s vremenom stekne neko iskustvo, sve se veže, naravno prije svega uz nekih materijalnih troškova, znači čovjek uvijek tako planira projekte koliko ima novaca, nažalost novaca nema. I sve ono što radimo, najviše sve se bazira na humanitarnoj bazi, znači uvijek kad imamo neke programe, projekte, uvijek trebamo tražiti donatore, a to isto zahtjeva jako, jako puno vremena. Moramo potrošiti na to da si osiguramo neka sredstva za mogućnost ovih organizacija.
1: Do sada si govorila samo o radu i znam da si ti non stop u radu, ali ne znamo sad zbog čega si ti došla ovam u Hrvatsku.
2: Pa, došla sam zbog ljubavi. Suprug i ja smo se upoznali 1990. I ti pomorski Hrvati u Mađarskoj imaju kao svi, kao neke prijatelje u Hrvatskoj, a zovu ih kao rodbinom. I bila sam 1990. ovdje kod naših kao rodbina u Donjem Pustakovcu, gdje sam imala smještaj. I dobila sam priliku raditi kao konobarica za vrijeme praznika. Znači, bila sam studentica na fakultetu i trebala sam nešto zaraditi za vrijeme praznika ujedno i uvježbati malo taj hrvatski jezik na licu mjesta, pa sam dobila tu kao mogućnost raditi. I došla sam u Hrvatsku, ja se sjećam točno taj jedan utorak, a petak sam upoznala supruga. E, odmah se rodila ljubav. Sad bi čovjek rekao ono, da je to nevjerojatno, u tom trenutku je bilo nešto ono posebno, a sad kad pričamo, sad nam je ono to nešto normalno. A čovjek kad je mlad, to sve malo drugačije izgleda.
1: Tada još nije bilo ipak toliko putovanja preko granice, nije bilo tako jednostavno kao danas, ne?
2: Pa nije bilo toliko putovanja. Ja mislim da sad već mladi imaju više prilike da putuju svijetom i da nešto drugo probaju. Ono vrijeme to je bilo isto kao neki vrhunac, da odeš u Hrvatsku, da vježbaš taj hrvatski jezik i to je puno koristilo i za vrijeme fakulteta i naravno za mog rada. Evo, sretna sam i zadovoljna što mogu voditi jednu ustanovu, zahvaljujući naravno našem kolektivu, zbornica nam je odlična, učitelji su jako korektni i rade svoj posao, većinom su mladi, znači ja sam isto već među starim osobama i koji rade na našoj školi, svi su ambiciozni i svi vide i znaju da je naša zbornica kao jedna obitelj i radimo svi zajedno.
1: Istina da si ovdje u Hrvatskoj i ovdje radiš i veći dio vremena provedeš ovdje, ali nikad ne zaboravljaš na svoje rodno mjesto i moram reći ni na nas Hrvate u Mađarskoj, jako nam puno pomažeš.
2: Imam taj osjećaj da jednostavno pripadam i onoj sredini. Kad nekada još u moje vrijeme kada sam živjela u Mađarskoj, uvijek sam imala taj osjećaj da uvijek mi neko pomaže, ali u našoj sredini, pa tako je Stipan Blažetin, koji je bio ono vrijeme moj ravnatelj, zahvaljujući njemu sam otputovala prvi put u životu na more u Šibenik, na susret učenika, pa evo profesor Mišo Hep iz srednje škole, pa mogla bi sad nabrajati profesor Pavić, pa profesor Mlađi Blažeti na fakultetu, profesor Varić, Franković. Često smo bili u tim dječjim taborima, pa za vrijeme srednje škole isto u logoru Baru i uvijek sam bila u tim nekim krugovima gdje su bili Hrvati i uvijek sam vidjela i znala sam da treba pomoći našoj sredini i treba njim omogućiti da oni dođu sad u ovo vrijeme u Hrvatsku, kad u ono vrijeme su nam oni omogućili da mi idemo u ta mjesta gdje se govorio hrvatski jezik.
3: A ti si malo i naša veleposlanica ovdje u Hrvatskoj, jer uvijek kad se ovdje nešto dešava, onda ili nas pozoveš ili nas spojiš sa osobama koji nam mogu pomoći. Već više godina doniraš knjige našim školama. Kako vidiš, mislim, svoj rad, a i inače ovdje u Hrvatskoj, koliko priznaju nas Hrvata u Mađarskoj ili koliko imaju informacija o nama?
2: Moram vam reći da tu u našem mjestu djeca se puno znaju u Srtehelju, puno znaju Hrvatima u Mađarskoj, a u zadnje vrijeme svake godine se javljamo na natječaj našeg ministarstva i svake godine putujemo negdje u Mađarsku na neka mjesta gdje žive Hrvati. Znači, mi smo već obišli Budimpeštu, osnovnu školu, gimnaziju, bili smo u Kojnofu, isto u hrvatskoj školi, pa smo bili u Pečuhu više puta, u gimnaziji, osnovnoj školi, u vrtiću, na tim dječjim susretima s mudrama, na Kroacijadi, i bili smo već u Santovu i tak naša djeca jako puno znaju u svim tim Hrvatima i u Mađarskoj. Znači, oni već barataju nekim i pojmovima, znaju točno na kojem mjestu, na kojim županima, koje narječje se koristi, otprilike koliko ima Hrvata, znaju poznatije osobe, upoznali su hrvatske pisce u Mađarskoj. Imali smo već i priliku ovdje i u Draškovcu pozvati hrvatske pisce iz Mađarske i naša djeca su dobro informirana. A s druge strane, opet povezuje nas i ta zajednička prošlost. Što se tiče Zrinski, znači sad ova godina jako, jako aktualna, znači Zrinski su bili Hrvati i Mađari i jedna i druga država i smatra svojim. I to učenike isto zanima. Cijelu ovu godinu radimo na svim tim projektima zajedno.
4: Možete nam se obratiti i putem pošte 76245 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

0: poznati kazališni umjetnik i istaknuti član naše hrvatske zajednice Stipan Đurić ostvario je još jedan veliki uspjeh. Na nedavno završenom kazališnom festivalu Jelen Lied u Budimpešti stručni žiri dodijelio mu je posebnu nagradu za njegovo glumačko ostvarenje. Tim povodom razgovarali smo s njim o ovom priznanju, ali i o njegovom neumornom radu na očuvanju hrvatske kulture. Sljedeći prilog pripremila je Renata Balatinac.
1: Stipan Đurić nije samo nagrađivani glumac, već i jedan od najaktivnijih članova Hrvatske zajednice u Mađarskoj. Njegov umjetnički put neraskidivo je vezan uz Hrvatsko kazalište u Pečuhu, gdje redovito nastupa i svojim ulogama oduševljava publiku. Ova posebna nagrada na Festivalu narodnosnih kazališta samo je još jedna potvrda njegove predanosti i talenta kojim već desetljećima obogaćuje našu kulturnu scenu.
2: Bog Stipane.
3: Bog,
2: Veni. Sam. Bog. Drago mi je što smo se opet sreli i da ti mogu još jedan put i osobno čestitati na ovoj nagradi koja ti je dodijeljena na festivalu Jelen Lied.
3: Hvala.
2: A vidim da tu si kod jednog mađarskog velikana, našeg glumca.
3: Da,
2: zašto? Zašto si baš kod njega stao?
3: Kada sam ja primljen u angažman u Operetnom teatru 1993. godine, tada je na repertuaru bila predstava Guslar na krovu. On je igrao glavnu ulogu. Uh-huh. Tako niko nije govorio sa Bogom kao on. I još nešto drugo mi je palo na pamet, da sam vajda 2, 3, 4 godine kasnije u Petöfi i Rodolmi muzeju se radio jedan projekt kada su na svim jezicima narodnosti snimili
2: himnu.
3: Uh-huh. Mađarsku himnu. Ferenc Vešenje je na originalnom, na mađarskom, govorio te stihove, a ja sam govorio na hrvatskom. Da. I to je već onda bila velika stvar za mene, da sam imao mogućnost interpretirati jednu takvu stvar koja se tiče nacionalnog identiteta. Kad je izgovoriš, onda osjetiš i svoje. Sve se osjeti u toj pjesmi, kako je napisana.
2: Ja mislim da smo onda na pravom mjestu za naš razgovor.
3: Apsolutno, apsolutno. Isto takav mi je uzor bio Imre Šinković.
2: Aha.
3: On me je uvijek zvao kada smo u Narodnom nacionalnom teatru, još na Heveši Šandor trgu, glumili. On mi je uvijek govorio: o Horvat Boratom. Baš to, nikada to neću zaboraviti. To je opet bilo meni drago. Pošto je i on hrvatskog porijekla.
2: Da.
3: Dakle, ti velikani su se okupljali na velikim mjestima i velike stvari stvarali. Dobro je biti u nacionalnom teatru.
2: Na festivalu Jelen Lied ti je dodijeljeno posebno priznanje za glumačko stvaralaštvo. Kako si se osjećao nakon ovog uspjeha? Što ti osobno znači ovo priznanje?
3: Kao i svakom umjetniku, i meni je jako bitno da se nakon izvjesnog vremena ili nakon nekog vremena osvrnemo na to stvaralaštvo. Jer zapravo ne radimo mi zbog toga, ali je lijepo, dobro nam, paše nam duši da se neki prisjete i kažu da ovo si dobro odradio, Stipane, ili ovo što si do sada radio, to je bilo nešto posebno i mi se moramo toga prisjetiti i nudimo ti ovu nagradu. Puno znači jer mi s druge strane pokazuje nekakav put, neka vrsta putokaza, badava. Jer ono što sam radio i ono što sam, čega sam se prihvatio da ću raditi savjesno i u službi zapravo drage publike i na svoju radost, da ću to raditi iz cijelog srca i duše. I zbog toga sam ponosan da se taj rad na neki način dokazao tih ne znam već koliko godina. Kad bi me sad pitala koliko sam godina već na sceni, pa puno, 30 godina sigurno.
2: Dodijeljena ti je nagrada za ulogu u predstavi Totovi i Kume, gdje ti je pištolj? Što nam možeš reći o ovim ulogama? Koji su bili najveći izazovi tijekom pripreme?
3: Kada smo se prihvatili raditi Totove, znao sam da imam pretke koji su stvarno uradili nešto jedinstveno. I svi se ravnaju prema tim precima našim. Imre Šinković je igrao tu ulogu. I badava je Hrvatsko kazalište igralo. Ako dođe u ruke nekog stručnjaka ova predstava i to u ruke jednog mađarskog stručnjaka, on zna što s tim radom, s tom dramom treba učiniti. I kako, kakva je ta drama kada je dobro predstavljena. Dakle, izazov je bio i pred mađarskom publikom ovdje u Nacionalnom teatru, a izazov je bio i kako sve to ostvariti. Neki su mi ljudi prigovarali da je to jedna od najboljih uradaka što se uloga tiče. Svaku ulogu na neki drugi način pokušavam stvoriti u sebi. Ne stvaram nijednu ulogu da ju osmislim onako đurićevski, nego svaka ima svoju poruku, svaka ima svoju težinu, svaka ima svoj samostalan put. Takav je i taj Tot u ovoj grotesknoj drami zapravo koja se odigrava za vrijeme Drugog svjetskog rata i odnosi se na sve ljude koji se nađu u takvoj situaciji da moraju birati između života i smrti. Dobro smo je odradili, imali smo jednog dobrog režisera koji nam je puno pomogao u tome. A onda tu je i druga predstava od Görge i Gabora, Kume, gdje ti je pištolj, koju je Milan Rus tako osmislio da ju je napisao na pet narodnosti, prepisao zapravo na pet narodnosti koje su u nekadašnjoj Jugoslaviji bile. A jesu i sada samo u samostalnim državama. I ja sam igrao Hrvata u toj predstavi i naišli smo na veliku interesiranost i odigrali smo je i puno puta prije festivala i dobra ideja kao takva.
2: Kao istaknuti glumac hrvatske manjine u Mađarskoj, po tvome mišljenju, koliko je važna uloga kazališta u očuvanju materinskog jezika i identiteta?
3: Obožavanje na kulturnom planu je od osobite važnosti ako se radi naročito o jednoj manjini, o jednoj narodnosti, tako i kod nas Hrvata u Mađarskoj. Kada se stvaralo Hrvatsko kazalište, to je bila glavna ideja, zasigurno da na kulturnom polju pokažemo nekakav primjer, nekakav put na koji način moramo tu našu inteligenciju, te naše ljude obučavati. Svakako ima svoju važnost jezik s jedne strane, jer mi se moramo truditi da predočimo svojoj zajednici ispravno govorenje nekog jezika ili ispravno govorenje nekog karakterističnog dijalekta, šokačkog, bunjevačkog. I naravno, izbor predstava je osobito važan u identifikaciji jednog naroda. Zato moramo imati na repertuaru i predstave za najmlađi naraštaj, moramo imati na repertuaru predstave pučkog karaktera, jer nekada smo i naši stari, to jest ne mi, nego naši prethodnici, naši preci, naši roditelji u privatnim glumačkim družinama zapravo čuvali i očuvali jezik i svoju tradiciju. I onda moramo imati svakako klasike na repertoaru, kao što su Molière, i moramo imati suvremene književnike na repertoaru, jer Na isti način živimo, samo u jednom manjem okruženju. U većinskom narodu, među većinskim narodom, ali u manjem okruženju. I mi to sve moramo pokazati u malome, što se pokazuje i dokazuje, recimo, u jednom nacionalnom teatru.
2: Kako izgleda tvoja bliska budućnost? U kojoj ćemo te predstavi moći vidjeti sljedeći put?
3: Ja, što se tiče svog repertoara, sam, ajmo reći, svestran. Dakle, ja volim i glazbene predstave, volim i drame, okušati se u dramama. Tako smo nedavno predstavili u Hrvatskom kazalištu Čarugu. To je, recimo, pučka predstava, drama sa pjesmom, ali je, iskreno govoreći, jedna od najizvrsnijih hrvatskih drama u kojima sam ja glumio. Operete kao takve, to su mi život. Još mi je Nemer Čandor ponudio angažman 93. godine u operetnom teatru. Ja sam od tog dana začaran sa tim žanrom i opereta i mjuzikli su mi zaista dio života. Osim toga, tu su mi na repertuaru i dječji mjuzikli. Čak sam se i isprobao u jednom mjuziklu za djecu kao režiser. Dakle, radim sve ono što se na tržištu ponudi. Ja se nadam da će i buduća vremena imati za mene svoje zadatke, a nadam se da ću i ja imati što šta reći i što se tiče budućnosti i što se tiče same svoje osobnosti.

0: Za studente Kolegium Kroatikuma je u srijedu 20. svibnja održan stručni dan u sklopu kojega je došlo do posjeta Hrvatskoj državnoj samoupravi, Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Budimpešti, dok je dan završen u Kroatici krok vizom uz sudjelovanje 6 ekipa. Sugovornici Andrije Pavlekovića su voditelj Kolegium Kroatikuma Stjepan Prosenjak, studentica Lucija Barilović, odnosno voditelj kviza Milan Kovač.
1: U Hrvatskom internatu Kolegium Kroatikum na današnji dan smo organizirali stručni dan u Budimpešti, pa smo u 10 sati počeli u sjedištu Hrvatske državne samouprave. Ja sam im predstavio malo rad, povijest Hrvatske državne samouprave, da znaju kako to djeluje, što su ciljevi one institucije što su u održavanju Hrvatske državne samouprave.
2: Ostalo mi Kolegium Kroatikum.
1: Tako je. I onda posjetio nas je i predsjednik Silvestar Balić i on je govori o budućnosti, o ciljevima, zadaćama. I onda smo imali posjet veleposlanstvu, tamo je nas je veleposlanik rado primio, malo smo tamo čuli neke stvari o radu veleposlanstva i ono sad ćemo završiti taj dan sa krokvizem tu u Kroatici.
2: Često su ovakve priredbe, zajednički susreti?
1: Svaki tjedan imaju naši studenti programe koji su nam pomoćnici, djeluju u Pečuhu, suradnici, oni svaki tjedan, ali svako semestra imamo mi jedan taj stručni dan u Pečuhu. U prvom semestru imamo dan jezika i književnosti, tu u drugom semestru, u petom mjesecu, imamo jedan stručni dan u Budimpešti, onda to uvijek organiziramo da taj cijeli dan ispunimo.
2: Koliko vam se studenta pridružio?
1: Skoro svi su tu sa nama, neki zbog bolovanja nisu došli, neki sad imaju još ispite, ali ja mislim da smo oko 90% danas stigli. Ali sad već neki sad putuju kući, ali su bili na cijelom danu, otprilike 12 imamo sad studenata.
2: Za koju ekipu navijate?
1: Za naše, jer više ćemo imati
3: prvi
1: ekipa.
3: Prvi program je bio da smo posjetili Hrvatsku državnu samoupravu i onda tamo nam je naš ravnatelj malo pričao o, pa ako mogu reći, povijesti HDA sam.
2: Jesi znala za državnu samoupravu kao vrhovno političko tijelo? Kako funkcionira?
3: Pa ja sam znala malo jer ja inače radim već godinu dana u metodici u Hrvatskom pedagoškom centru. Dakle, imam uvid, znala sam, ali sam i naučila neke nove stvari. Bilo je interesantno. Malo smo onda poslije pogledali zgradu i to nam je bilo interesantno jer nikad nismo bili tamo. Dakle, to je bilo sve novo.
2: Kao i na veleposlanstvu, jesi već bila?
3: Ne, još nisam bila. Bilo nam je velika čast da smo mogli otići tamo i malo razgovarati sa veleposlanikom i djelatnicima. Dakle, bilo nam je dobro.
2: Niko ne želi biti diplomat. Razmišlja da postane, uđe u ministarstvo vanjskih poslova.
3: Pa mislim da ne, mi smo
2: drugog smjera.
3: Da, za svakodnevne poslove.
2: Što studiraš?
3: Ja studiram hrvatski i engleski jezik i onda ću postati nastavnica. Nemam konkretne planove, ali vidjet ćemo. Još imam 2 godine, dakle imam vremena.
2: S jednog kviza na drugi trčite upravo. Otkad traje ta strast?
4: Već 8 godina otkako igram više puta tjedno kvizove i ne mogu prestati s time.
2: Da, se puno naučiti i predati znanje.
4: Naravno, jer tu se puno nauči na tim pitanjima za koje pojma nisam imao i onda ja počinjem čitati, pogledati i onda jako puno toga naučim, ne samo odgovor na ono pitanje, nego puno više iz tog nekog razdoblja ili iz te neke tematike.
2: Danas su bili tu studenti, žitelji Kolegiuma Kroatikuma, jeste ponosni na njih?
4: Jako, jer nisu bila laka pitanja. Ja sam očekivao da će biti više takvih pitanja na koje neće niko znati odgovoriti, toga nije bilo, ali među studentima da su znali isto skoro na svako pitanje odgovor, ja sam jako, jako ponosan jer ja kad sam imao toliko godina ne bi znao odgovoriti, siguran sam.
5: Čestitam pobjedniku još jednom ekipi Poši.
6: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

Dragi slušatelji, 9 sati i 57 minuta, evo stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su u petak 22. svibnja pratili našu dvosatnu emisiju i to, evo kao što rekoh, od jutarnjih sati, od 8 sati. Također sam već rekao na početku naše emisije da je pred nama produženi vikend u povodu blagdana duhova. Odmarajte se, budite u krugu svojih najmilijih i naravno ako imate malo vremena uključite i vaše radio prijemnike kako biste se i nadalje družili s nama svaki dan u subotu, nedjelju i u ponedjeljak od 8 do 10 sati. Evo, to je bilo sve za danas, praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan, lijep i sunčan dan. Do slušanja.